0: få med deg Selbutreffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbutreffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
1: Er ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: scratchering, noe som også catchy, den her Krygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Krygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Nå søng vi om en esedag.
2: Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.

0: fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trondrebladet.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det er for sent. trondheimmarathon.no

Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.00.

0: står du med skit opp til hersen, nøtter deg til å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest.
1: Vi kjører skiten dit, og vi kjører skiten dit.
0: Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
2: Du finner oss på AgriShow.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
4: Det er sommerlig, vi andre ungdomstid.
3: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Bygdemuseet i Meråker inviterer til familiedag i Pullen, nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblandt får vi smak på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaffen er åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring blir skirsdag.

0: E6.
1: Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten I natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte I Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud I kraft, ikke bare I planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først I kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø I forrige uke. 3 personer pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse I Stavanger I går kveld. Den fornærmede, en mann I 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn I 30-årene og en kvinne I 40-årene pågrepet. Flere meldinger om skudd I Lørenskog I Akershus I natt førte til at politiet søkte I flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt klokken 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. En mann I 40-årene som siktet for drap I Tromsø varetektsfengslet I 2 uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo I et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Håper at du har en superduper torsdag. Den trenger ikke å være superduper. Vi skal alltid klare å løfte et hakk eller to, dersom den ikke er perfekt allerede. Og det skal jo så mye til for at ting blir perfekt, dersom man har høye forventninger til hva perfekt er. Nå snakker jeg, kjenner jeg, sånn at det bare vikler seg inn, og det kommer til å bli et kaos som jeg ikke kommer ut av igjen. Så da gjør vi det enkelt. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg litt utover i dag.

0: 20. august er det i dag, og vi skal se tilbake på historia for å se om vi har noe lære eller om vi bare finner noen fun facts på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte i 1960. Da startet NRK med regulære fjernsynssendinger. Det var Kong Olav som erklærte fjernsynet offisielt åpnet på denne dagen her. Det var en 18 år gammel engelsk innbruddskyv som fikk tredjegrads forbrenning på 90% av kroppen sin på denne dagen her i 1996. Han klatret inn i det han trodde var et solarium i Salisbury Hospital, men så var det en radioaktiv maskin, og den ble brukt til å behandle alvorlige hudproblemer. Det ville ha drept fyren på 45 sekunder, men han kom seg da heldigvis ut etter 15 sekunder. Han var riktig nok alvorlig brent da, så det er greit å sjekke også hva man driver med en gang iblant. Det var også en rapport som kolliderte med at kolikk var naturens måte å få foreldre på andre tanker enn å få et nytt barn for tidlig på denne dagen i 1998.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom i vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.00.

Jeg synes den rapporten var så veldig, veldig rar, at kolikk liksom er naturens måte å få foreldre på andre tanker enn å få et nytt barn for tidlig. Har en del oppfølgingsspørsmål til de som skrev den rapporten der. Lurer også på hva slags type studier som ble gjort rundt det, eller undersøkelser i det minste da. Jeg bare tenker at det er greit å se på både rapporter og forskning generelt med bitte litt grann skepsis. Det må være lov. Vi skal snart se litt grann på dagens uttrykk, tenker jeg.

I dag skal vi til et uttrykk som jeg aldri har hørt før. Katilinariske eksistenser. Det en tale av Otto von Bismarck I 1862 og betegner opprørske personer som tør alt fordi de ikke har noe å tape. Det ble et begrep som de fort begynte å ta I bruk I Tyskland, men etter hvert så tok vi det også I bruk I det norske språket, og uttrykket spiller seg på den fallerte romerske patrisieren Catilinas konspirasjon og kuppforsøk I Roma I år 62, og foretagene ble forhindret av Cicero, en av de agitatoriske taler mot Catilina har gitt ettertida et inntrykk av en desperat revolusjonær som planla å brenne byen og innføre radikale jordreformer og det ene med det andre. Hadde ikke noe å ta på han.

0: snakk om å komme til paradis.
1: Det mye snakk om mobilnakke, og jeg har hørt mange foreldre si til barna sine at man må legge fra seg skjermen en gang iblant, både smarttelefon og nettbrett, fordi at man får vond nakke av det. Og det finnes også artikler på internett som sier at den telefonen bør bort lite grann, for hvis ikke får du vondt i nakke og skuldre. KK har sjekket med sine eksperter på mobilnakke og hvordan det med smerter og holdning der, og i dag så det utført mer forskning på temaet, og det sies at undersøkelser som gjort i alderen 18-65 år, så finner ikke forskerne en eneste assosiasjon mellom tekstnakke og nakkesmerter, eller hyppigheten av smerter, eller den maksimale nakkesmerten for voksne. Så da kan det jo hende at det noe annet som skyldes, da, men det svært vanlig med nakkeplager, og de fleste av oss har jo også vært plaget av rygg- eller nakkesmerter i løpet av livet.

0: Det skal sies at ekspertene til KK ikke har lyst til å se helt bort ifra at mobil og nettbrett kan være en del av grunnen til at vi får rygg- og nakkesmerter, men de tror det mer sammensatt enn som så da, at det gjerne noe stress tilegnet, at man ikke vant med å sitte med bøyd nakke over så lang tid, og at det andre faktorer som også med på å spille inn på at vi kjenner litt på mer smerte i nakke, skuldre og ryggpartiene våre.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Vi har jo akkurat fått avkreftet at nakkesmerter og ryggsmerter ikke nødvendigvis kommer av mobil ene og alene, men er det noe vi får fra mobil ene og alene, så er det rart fjes når vi driver og tar selfie. Og hvis du synes at du ser annerledes ut på selfie, så har du helt rett, fordi frontkamera på mobilen, den endrer på utseendet vårt. Det er veldig mange som går til kirurger for å få fiksa på utseendet sitt etter at de ikke har tålt ansiktet sitt selv etter å ha tatt selfie. Dessverre er det sånn, men vi holder mobilen for nærme når vi har på frontkamera, sånn at virkeligheten av fjeset vårt blir forvridd. Åshild Tveit Ramstaden, som har lang erfaring med som portrettfotograf, hun forklarer at selfie-kamera har en vidvinkellinse som gjør at store deler av ansiktet vårt og kroppen vår som objekter står for nær kamera og vil bli forstørret eller forminsket utifra hvordan man holder kamera i vinkel når man tar en selfie.

0: FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare i planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. 3 personer er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Den fornærmede, en mann i 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene er pågrepet. Flere meldinger om skudd i Lørenskog i Akershus i natt førte til at politiet søkte i flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Denne torsdagen her går unna, og den går først og fremst unna fordi det så utrolig hyggelig selskap her. Og når det utrolig hyggelig selskap her, ja, da flyr tida fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt for meg selv og sett på at maling tørka. Altså, det noe med tida. Den går fort når man koser seg, og så går det ekstremt sakte når man kjeder seg. Så hvis du kjeder deg, prøver vi å få opp stemningen I løpet av den neste timen. Jeg skal gjøre et forsøk I hvert fall på å holde denne torsdagen din oppe litt, så jeg håper du har lyst til å være med og gi meg sjansen.

0: Vi tar en liten sniktitt inn I kalenderen nå for å se hva slags merkedager vi har den 20. august. Og I dag så myggdagen, altså verdens myggdag. Og en ting jo liksom det å lære mye om myggen, men det også et eller annet med å skaffe seg kjennskapen til den sykdommen som myggen gjerne drar med seg. Malaria. Så selv om det heter verdens myggdag, så det jo en slags malariadag, fordi malarian kommer fra myggen, ble oppdaget for første gang I 1897 av Sir Ronald Ross, og så får du lese resten selv da. Den internasjonale dagen for medisinsk transport I dag, og det jo umulig å se for seg hvordan det ville ha vært uten rullende senger, rullestoler, krykker, gåstoler, og så videre og så videre. Merkedag å være takknemlig for, eller I hvert fall det transportmidler å være takknemlig for. Og til slutt jeg med at det Hawaiian pizza-dagen, og jeg merker at det litt sånn betent tema med tanke på ananas og pizza og den debatten der.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Det viktig å kjenne sin egen besøkelsestid.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum.
5: Selv om jeg har vært I gammel.
4: På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og Dansebandet.
6: Fredag kveld, hvilken herlig kveld.
4: Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
7: Hun har et eget sett.
8: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
9: A4.
10: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: actually would.
1: Sender ut en gratulasjon både til Bernt og til Bernard. Gratulerer så mye med navnedagen begge to. Jeg håper at det blir massevis av oppmerksomhet og lykkeønskninger og at navnet bæres med stolthet, at det blir en eller annen slags feiring og litt kos rundt det. Det dagens sitat vi skal ha med oss også. Ord for dagen som kommer fra Ingrid Bergman som sa «Alder som å bestige et fjell. Man blir nok andpusten, men det mye bedre utsikt der oppe.»

Forskere i USA fra Baltimore mener at latteren vår med venner og romantiske partnere ulik. De mener også at vi i stand til å skille på andres latter. Det en studie som har blitt publisert i Journal of Nonverbal Behavior. Og mennesker utstyrt med evnen til å le, og vi begynner å le fra vi rundt 4 måneder gamle. Og så antar man at det en evolusjonær tilpassning som har kommet forut for menneskelig tale da. Men det å le ikke bare for oss mennesker, trolig så kan det tares tilbake til forfedre, altså gorillaer, sjimpanser, orangutanger og rotter kommer også med latterlignende lyder ifølge forskningsartikkelen. Men vi ler altså forskjellig med venner og partner, og den mest naturlige latteren, den får vi visst med venner. Love.

0: kan jo være greit å vite at det revolusjonært da, at latteren med venner blir vurdert som høyere, varmere, mer skiftende, naturlig, avslappende, pustende og dominerende sammenlignet med latteren man har med den romantiske partneren sin. Så trenger det jo ikke akkurat å bli noe dårlig stemning når man reagerer på at det er en mer naturlig latter som ligger der i vennskapet da, enn i forholdet. Så blir det spørsmålet selvfølgelig om hvor dypt vennskapet i parforholdet går, da, for da kan det jo plutselig stille seg annerledes.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
2: Du finner oss på AgriShow.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, det er Langset Arena, lørdag 22. august.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine, altså, men det er... Ja, det er ganske mørkt og makabert det opplegget her. Det handler om hvordan vi forlater jorda, eller hvordan begravelsen vår blir. Det jo gjerne sånn, og har vært i mange år, at man begraves i jorda eller kremeres. Det liksom de vanligste måtene. Men så har det over Atlanterhavet da vært mulig å velge såkalt vannkremering en stund, der kroppen puttes inn i et rør og blir nedbrutt og etterlater seg kun væske og knokler. Det har begynt å komme seg til Storbritannia nå. En prosess fungerer slik at man begraves i det som kan ligne på en forstørret vaskemaskin. Og deretter så beregnes det hvor mye vann og kaliumhydroksid du trenger. Og så tilsettes det da for å løse opp kroppen din.

0: Det å sette et punktum for livet I en forstørret vaskemaskin tar omtrent 90 minutter da, før du redusert I knokler, og så blir knoklene renset, tørket og knust I asker, slik at man får asken utlevert som om man kremert. Men vannkremering skal være et mer miljøvennlig alternativ til begravelser og kremasjoner da, enn tidligere, og det har begynt å ta seg opp I Storbritannien nå, så får vi se da, om det sprer seg utover I Europa, og etter hvert blir et større alternativ her også. Banker ditt hjerte bare
1: for meg Eller har du noen annen Sommer dansegalla på Scandic Lerkendal 21. 22. august To dager med levende musikk og danseglede Kun 995 kroner Sikre deg billett nå på eventis.no
2: GM Graveservice AS Søker traktorførere Til vinterbrøyting I Heimdal-området Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.00.

håper at du har en herlig torsdag, selv om man liksom på den greia hvor ting begynner å komme I gang igjen. Hverdagen tilbake for fullt fordi skoleferien over, så regner jeg med å tenke på at de aller fleste ferdig med ferien nå, og at hverdagen tilbake. Men du skal se at det går seg til rimelig kjapt, og så det bare å få inn rutinen med en gang da. Den rutinen hvor man tar seg en pause, eller... I løpet av dagen, korte pauser for å fokusere på noe annet kjapt da, sånn at man kan jobbe mer effektivt og stressfritt gjennom dagene. Det kan være lurt, da kan du gjøre deg selv og mange andre en stor tjeneste. Vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og I dag så går det som dette. Det tar 22 timer å lage Smarties helt fra bunnen av. Hvert minutt så spises det 16 000 Smarties I Storbritannia.

Da vi vel ferdige da. Jeg har ikke mer på hjertet holdt jeg på å si. Altså, det skjer jo aldri, tror jeg. Jeg har I hvert fall ikke opplevd at jeg har gått tom for ting å si. Så jeg får fortsette å plapre på bakrommet her, mens du nyter torsdagen videre. Uansett hva planen så satser jeg på at du får en fin torsdag, og at vi høres igjen her samme tid og samme sted I morgen, så skal jeg få letta mer trykk fra hjertet I form av ord da. Vi snakkes! Ha det!

0: klokka er 8.
1: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i

0: går kveld. Løvaas sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare i planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Vi kikker litt på værutsikten for torsdag 20. august vi her i Trøndelag. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten, skya, perioder med regn, og fra formiddagen lange perioder med oppholdsvær, spesielt nord i fylket. 9 grader på Røros er det ventet i dag, 11 på Oppdal, Trondheim får 12 grader, Steinkjer og Selbu 14 grader.
1: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det er sommertid!
7: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
3: Ja, vi i gang igjen. Hjertelig velkommen, kjære lytter, for at du har stilt inn din radio på en av våre frekvenser. Hjertelig velkommen til sommerens nest siste sommerfrunsj. Ja, fra mandag av så er det striskjorte og havrelepse til gangs her i Nea Radio. Da er kollega Bård tilbake med trønderfrokost, og ikke klokka 7, men klokka 6, som det var for noen år tilbake i tid. Håper du har det fint, selv om det da ikke er det vakreste været vi kan oppleve heller det siste døgnet. Vi kan jo heller ikke se noe bedring i dag, som Adresseavisa skrev. Torsdag ligger an til å bli dyvåt, står det her. Og de da refererer Meteorologisk institutt, som har sendt ut gult farevarsel for dagen i dag. Mellom 35 og 45 millimeter regn skal falle i deler av Trøndelag i løpet av 12 timer, med Trondheim som stormens øye. Og Adresseavisa skriver at de vil dekke det kraftige regnvær utover dagen, og de ber lesere være med å bidra med bilder. Vi skal ikke være noe mye dårligere, vi heller. Følge skulle bli ekstremt dårlig vær et sted i Trøndelag, så skal vi selvsagt følge det, og vær så snill, og bidra gjerne med bilder og tips til oss også, hvis det er noe som skjer på værfronten. Vi følger både vær og trafikk og nyheter, og du skal få konkurranse ganske snart. Vi har en liten lytterkonkurranse i dag, og det er jo Agrishow i morgen. Denne store landbruksmesse, og det foregår på Stjørdal, og vi har en par gratis billetter til det arrangementet å dele ut. Mer om det her etter hvert. Vi starter musikalsk med det norske pop-fenomenet, må vi kunne kalle det, Monroes. Selv om de to medlemmene, Eivind og Lage, ikke er her i blant oss lenger, så skapte de fantastisk popmusikk på mange fronter. Og ja, vi skal høre Monroes samarbeid deres da, med en låt der. kanskje litt tordvær i bakgrunnen høres ut som de starter i gang med også. I Call It Love heter låta. Hjertelig velkommen til Frunch, mine damer og herrer. Og så det Per Magne Moan da i studio. Fikk ikke presentert meg kanskje.

det var Monroes det som var først ut I, fra platebunken vår I dag. I call it love. Det her bare en av mange gode låter utover sendingen, skal jeg love deg, kjære lytter. Og har du lyst til å være med og bestemme hva vi setter I gang, så har du faktisk en reell mulighet til det også. Rett og slett ved å sende en liten epistel på sms til programleder her I studio. Så det innenfor det vi finner som sømmelighetens og rimelighetens grenser, så skal vi se om ikke klarer å finne frem låten ifra arkivet vårt, et rikholdig arkiv. Du sender, elsker først kodeordet vårt da, som NEA, åpen rom og meldingen din, og så sender du hele sulamitten til 26114. Og spesielt artig det da, hvis du klarer å finne noe som relatert til dagens navn, navnedag I dag, nemlig Bernt eller Bernhardt. Det gammel tysk fra Berin, eller Bjørn, og ja, det finnes helt sikkert en del artister som har Bernhardt eller Bernt I navnet sitt. Bruk fantasien og de små grå nå, og let, og kom veldig, veldig gjerne med forslag. Dere pleier jo å være veldig dyktige til det her, og jeg har fått en del meldinger allerede. Og Marderen har vært på han allerede. Og kanskje ikke direkte navnedagsrelatert musikk, men musikk som passer til dagen I dag, det likevel fra Marderen, som vil ha en regnrelatert låt I dag. Skal få den ganske snart. Nå først I bunken at, så vi må følge bunken vår slavisk I stund nedover her I hvert fall. Det noe som heter for Goite featuring Kimbra. Du har helt sikkert hørt den her før. Somebody that I used to know.

0: Sommeren er best med Nea Radio på øret.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
4: Nå søng vi om en esedag.
0: Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21-22. August. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Karen Kvam.
8: Hvor ringer du fram, Karen?
7: Oppdal.
8: Ny jackpot delt ut til Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner. Du var ekstremt rolig av det.
7: Ja.
8: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
7: Ja, det helt vilt.
8: Det, få høre på gjengen bak deg da.
7: Ja, nok må si nå.
8: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
7: Ja, tusen takk.
9: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no

Hva Fugees? Vi hører det der, Killing Me Softly. Sitter og kikker på nedbørskart over Trøndelag da, og det noe I det vi meldte I stad. Den her artikkelen fra Adresseavisa I går. Gult forvarsel for nedbør mellom 35 og 45 millimeter regn I deler av Trøndelag I løpet av 12 timer I dag, og Trondheim skal være stormens øye, og akkurat nå så det ganske heftig nedbør fra, ja, kommer inn fra vest, fra altså, nordspissen på Smøla, det vel, og nordover da, over Hitra og Frøya, og oppover kysten, nesten helt opp til Namsos, og så trekker seg østover da, inn I landet fra Steinkjær og ned til, ja, kanskje ned til Støren. Det heftige regnet, men det drypper litt utenfor der også. Og aller mørkest blåfarge, der det heftigst regn, det Trondheim-traktene og innover mot Stjørdal, det vel også en del regn akkurat nå. Gjerne tips oss hvis det noen trafikale utfordringer I forbindelse med det her, eller hvis det ekstremt mye regn, så skriv gjerne en liten betraktning åt oss, så at vi får være med å formidle det her. Det på gult nivå da, så det ikke verre enn det, men lel, det nok paraplyvær I dag. Og da passer jo godt da at maleren kanskje har ønsket seg en låt med Lasse Stefans. Han skriver til oss, god morgen ifra Skattval, 10 grader regn og vindstille. For å si det sånn, regnet øser ned. Ja, vi har fått en sånn personlig værbetraktning allerede. Regnet øser ned, og vi håper på siste rest av dagen nå da. Passer bra med Lasse Stefans, og det regner og regner. Det altså maleren som ønsker den her låta I dag.

0: Det regner og regner, Lasse Stefanste, og det var Malern som bann den her, og det fikk du, Malern, så du ser, det kan være en grei ting det å sende musikkønske åt oss. Kanskje vi gjør en litt grå og trist, i hvert fall værmest i dag, litt lysere ved her. Jeg synes sannelig det ble litt lysere og lettere skydekke utom glaset her, bare av å spille denne god låta her. Plass til flere ønsker altså, det bare å sende sms til oss der, kodord NEA og melding til 26114. Vi har to fribilletter, gratisbilletter til Agrishow som starter på Stjørdal i morgen. Denne store landbruksmessa, den trekker jo mange tusen besøkende, og du skal få ta med deg en venn hvis du er heldig å bli trekt ut da. Vi skal snart ha et, ja, om det blir landbruksrelatert spørsmål eller ikke, det går vel an kanskje å tøye dit her nå. Du skal få det snart, vi skal straks ta en nyhetsoppdatering. Jeg vil bare oppfordre dere til å følge med i trafikken og været. Skjer det noe der, så tips oss veldig gjerne på sms, kodord NEA og melding til 26114. Klokka tikker mot 8.30, og det betyr rett og slett at vi har en nyhetsoppdatering fra på Riksnyhetene, det rett rundt hjørnet.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare i planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

skal vi se litt på hva det er som preger det trønderske nyhetsbildet denne torsdagsmorgen også. Og så er det da klart for konkurranse rett rundt hjørnet her. Men først så tar vi turen til Sverige, som så mange ganger før er det ABBA som surrer og går på plattespilleren vår. Wooly Woo, de neste, ja, cirka tre minutter.

0: få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, det er Langset Arena, lørdag 22. august.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening.

0: Give it up, var det vi fikk høre her. KC and the Sunshine Band.
1: Sommer.
2: Sommer.
1: Og variert musikk.
0: Ja, sommer og variert musikk, men heldigvis, eller ikke heldigvis, men vi har stabilt vær da, stabilt regn over i sommer, så det som kollega Bård sa i går, litt merkelig å høre sommerkjenningene våre med skyfri himmel og sol og bølgeskvulp og sånn, det har liksom ikke vært sånn i Trøndelag den her sommeren, men sånn er det. Vi skal se litt i politiloggen, skal jeg si, på nyhetsbildet, og det politiloggen som preger der, selv om vi kanskje har hatt en stille og rolig natt de fleste av oss, så har lovens håndhever i hvert fall hatt en del å jobbe med. I Verdalen så våkna en person av at våkna av ulyder på terrassen i natt. Visste seg å være en mann som drev å rota ut på der. Vedkommende ble beskrevet som overstadig beruset. Og sånn i halv fire tida så fikk politiet melding om det her, og de kom til stede og fikk kontroll på en mann i 30-årene som er da visst nok kjørt hjem til riktig adresse. Den trodde kanskje han var hjemme da, og var på feil veranda rett og slett. Litt tidligere på natta, rett etter klokka ett i natt, så kom det melding om utforkjøring på Svorkmo i Orkland. En mann i 80-årene i en varebil hadde kjørt av veien og inn i et skilt. Fører fremstod som uskadd, men ble avhørt på stedet, og politiet mistenker ikke ruskjøring, skrev de. Mye å lese på politiloggen, vet du. En vekter varslet i 31 at politiet om en kvinne som forsøkte å knuse vinduet på en restaurant i Trondheim. Etterpå skal hun ha forsøkt å stanse biler på gata. Politiet måtte rykke ut til stede og tok med seg kvinnen i 20-årene til arresten. Og like før midnatt så ble politiet varslet om et masseslagsmål i sentrum av Trondheim. 7 personer skal være involvert, både kvinner og menn i 20- og 30-årene. De hadde ulike oppfatning som, veldig ofte da, om hendelsesforløpet. Det endte med at 3 personer ble bortvist fra sentrum. Partene anmelder det her forholdet selv. Og en mann i 20-årene ble like etter midnatt bortvist fra Trondheim sentrum etter at han har plaget vektere på flere utested. Politiet opplyser at han skal være fysisk mot vektereen, blant annet ved å ta på et sted, et intimt sted, på en av de mannlige vekterne. Et sted man bør holde fingrene ifra, skal ikke nevne det nå. Rundt 3 timer senere så fikk politiet melding om en mann som lå i vegen og sprella uten sko og sokker, og ifølge politiet så fremstod vedkommende svært beruset. 4 personer lå opp på mannen for å holde den i ro. Politiet rykket ut til stedet og fant ut at det var samme mann som tidligere på natta ble bortvist fra sentrum. Etter legetilsyn så ble han fraktet til arresten, der han fortsatt befinner seg nå i morgestimen i dag. Lurer på hva han tenker når han våkner og får lese hva han har gjort i løpet av natta, om noen timer. Og vi kan ta med at i går kveld så stanset en politipatrulje en bil på Hitra, der fører hadde gjort endringer på registreringsnummeret på bilen. En person blir anmeldt, og bilen er avskiltet, skriver politiet. Og vi tar med en annen, det er ikke bare politiet som preger nyhetsbildet også, vi tar med en melding fra Fosna-folket. Ørland kirkelige fellesråd har funnet ut at det blir for dyrt å holde alle kirkene i kommunen åpne i vinter. Derfor har de bestemt at Nes kirke, Hegvik kirke og Bjugn kirke vinterstenges i perioden 1. oktober 2026 frem til 15. mars 2027. Det er høye strømutgifter og krevende økonomisk situasjon som gjør at fellesrådet velger å stenge kirken, skriver Fosna-folket. Det var litt av nyhetsbildet i Trøndelag denne torsdagsmorgen. Vi følger det, vi følger trafikken, vi følger været og regnet i Trøndelag og vi. Og nå har Roar med R i begge hendene skrevet en melding og relatert litt til været. Lasse Stefans sang om det. På løvset så ses det og kjennes det. Hva med litt her kommer sola musikk da, som i Van Halen sin versjon, står det her. Eller Life Goes On med Gary Rafferty. Ditt arkiv har vel mye som ikke spilles daglig, skriver Roar med R i begge hendene, som venter på litt uvær. Og jeg har hentet frem når her kommer sola, så om vi kanskje ikke på veg sola, så kan vi jo prøve å mane den frem litt, da, vet du.

0: Det var Her kommer sola versjon Van Heiland og venner det, og det var Roar med R i begge ender som ville høre denne låta. Plass til din ønskelåt også i sendingen. Kodord Nea og ønskelåta. Til, så send du meldingen til 26114.
1: Mm. Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
3: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
5: Hva skulle det vært for noe da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishå på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom i vår 4 timers direkte sending. Agrishå på Nea Radio, fredag fra klokka 13.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Bli med på årets siste klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
0: Vi skal flørte litt i sommeren. Sommerflørt heter i hvert fall låta. Isa og Synnebo i gang her.

En liten sommerflørt, Isa og Synnebo, ikke å frakte, vet du, her i sommerfunsjen på Nya Radio. Da, mine damer og herrer, skal vi ha dagens lytterspørsmål, så spiss ører og blyanter og alt noe. Jeg har to fribilletter til morgendagens Agrishow på Stjørdal, til en heldig vinner, og spørsmålet handler om noe som skal skje i Trøndelag, ja, egentlig, det i gang allerede, og vil pågå noen år fremover. Nordisk Film er nemlig i gang med planene om filmatisering av slaget på Stiklestad, en film i helt øverste skikte, det her. Når planlegges premieren? Når planlegges premieren i denne storfilmen om slaget på Stiklestad? Gjette du, eller vet det, eller har lyst til å delta i konkurransen på en vis, så kom sleng ut en dato på SMS åt oss, kodeord NEA og meldingen din til 26114. Har du rett svar, så er det med altså i trekkinga av to fribilletter til Agrishow i morgen. Når planlegger Nordisk Film at premieren på denne storfilmen om slaget på Stiklestad skal foregå. Frem mot helt lag nyheter og den slags, så er det Vinny og Rock Boys som skal få spille sin låt. Vi skal høre Håpløs.

0: klokka er ni.
1: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig I prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre I over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke I godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander

0: rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvaas sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi kikker litt på værutsikten for torsdag 20. august vi her i Trøndelag. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten, skya, perioder med regn, og fra formiddagen lange perioder med oppholdsvær, spesielt nord i fylket. 9 grader på Røros er det ventet i dag, 11 på Oppdal, Trondheim får 12 grader, Steinkjær og Selbu 14 grader.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det er sommertid!
6: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Ja, sommertid her på Nea Radio enda i 2 dager. I morgen så er det definitivt slut på sommerradiostatusen her på din lokale kringkaster. Vi går da over i vanlig gjenge igjen. Men i dag så er det litt sommerpreg, selv om det ikke akkurat er sommervær i dag heller. Og jeg ser på det her nedbørskartet da, som Meteorologisk institutt har. Det er ganske heftig regn i Trondheimstrakten nå, fra Trondheim og nordover, langs, ja, egentlig oppover Trondheimsfjorden og innover mot svenske grensa. Ser ut til å gi seg bli lettere enn ved Støren og sørover, men den nærmeste timen, halvannen av timen, så skal uværet og nedbøren også komme helt, ja, i hvert fall sør til Røros. Du må faktisk krysse fylkesgrensa til innlandet for å finne lettere vær. Så det er paraplyvær i Trøndelag i dag, og det ser ut til å være de nærmeste timene også. Men hva gjør vel det? Det er ikke noe som heter dårlig vær, vet du. Bare dårlige klær, så det er bare å hente frem paraplyen og ut og danse det sammen med David Bowie. Det var en låt, selv en låt som heter Singing in the Rain nå. Vi skal ikke ta den, men Bowie også er vel en god representant for at det går an å danse egentlig som akkurat været er. Snart skal det handle om Rosenborg her på kanalen, så heng med.

0: som oppfordrer oss til å danse, egentlig. Jeg skal si at i overført betydning, selv om regnet hølger ned her i Trøndelag, var kanskje ikke akkurat det han hadde i tanken da han laget låta, men vi gjør låta til vår egen, vi vet.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Skal vi anta lytterspørsmålet, for jeg har ikke min en del svar. Jeg ser noen som foreslår 2030 som premieredag, og så dere må ikke komme med årstall, dere må ha en dag, en spesiell dag også, vet du, for denne filmen om slaget på Stiklestad, som er snart under, ja, man planlegger i hvert fall å starte innspillingen i løpet av neste år. Når skal filmen ha premiere? Det er nemlig en bestemt dato, og vi lurer på hvilken. Mange foreslår 2030, det er jo da tusenårsjubileet det, men trenger filmen å ha premiere akkurat på da? Ja, kanskje. Eller kanskje ikke. Kom med svar og på SMS til oss, gå dår ned og melding til 26114. Er du riktig heldig, så er det du som vinner to billetter til morgendagens Agri-show på Stjørdal. I morgen ettermiddag så har vi jo 4 timer lang sending fra Agri-show, og så kan du jo se hvordan det ser ut når Nea Radio lager radiosendinger. Stikk innom en tur, det er lov det, vet du. Altså, når planlegger Nordisk Film premiere på filmen Slaget på Stiklestad? Om den blir hetet en Slaget på Stiklestad eller ikke, det vet jeg ikke, men jeg regner med at det i hvert fall er arbeidstitel. Kodord Nea og melding svar på 26114 altså. Skal du få litt Olivia Newton-John her, Xanadu, og så skal det handle om Rosenborg om ikke så gærlig lenge.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio. Nea
2: Radio. Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
3: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Hei sann, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte jeg det, at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Hele sommeren på Nea Radio.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
3: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Bygdemuseet I Meråker inviterer til familiedag I Pullen, nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblandt får vi smak på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaféen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring blir skirsta. Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom!

0: Ricky Martin, Livin La Vida Loca.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Vi skal se litt på dagen i dag også. Den 20. dagen i august så har det jo også skjedd en del ting opp gjennom året. Startet i 1860 i Italia. Giuseppe Garibaldi gikk i land på fastlandet og erobret Sicilia. Og samlinga av Italia, staten Italia var med det i gang, står det her. I 1897 så ble norske forfatteren Tarjei Vesaas født på dagen i dag, mest kjent for Fuglene som kom i 1957. Tarjei Vesaas gikk ut av tiden i 1970. Henning Larsen, dansk arkitekt, født på dagen i dag i 1925. Han har blant annet, skulle jeg si, arkitektert, tegnet eller konstruert NTNUs bygg på Dragvoll i Trondheim. OBOS, Oslo Bolig og Sparelag, ble stiftet på dagen i dag i 1920. Og i 1940 så sa Winston Churchill i Storbritannia «Never was so much owed by so many to so few». Og det gjaldt da pilotenes innsats i slaget om Storbritannia. Lev Trotsky, utvist russisk revolusjonær, hadde bursdag. Han var født i 1879, gikk ut av tiden i 1940, ble drept i Mexico av Stalins agenta Trotsky. Anders Kjær, maler og grafiker, ble født i 1940 på dagen i dag. Slobodan Milosevic, jugoslavisk kommunist, født i 1941 på dagen i dag. Han døde i 2006, var president i Serbia fra 1989 til 97, og i Jugoslavia fra 1997 til 2000, og tiltalt for krigsforbrytelser i 2001. Han døde før rettssaken i Haag var slutt, og han tok vel og gjorde det på egen hånd. Han tok vel noe, ja, han hadde vel med seg noe på en flaske inn i rettssaken, men han kom på Slobodan Milosevic. Vi kan ta med at NRK startet med regulære fjernsynssendinger i 1960 på dagen i dag. Tjekkoslovakia ble invadert av Varsava-paktstyrka, som gjorde slutt på et liberalt kommunistregime i 1968. Viking 1, amerikansk Mars-sonde, ble skutt opp i 1975, og Voyager 2 ble skutt opp på samme dag, to år senere, 1977. Voyager 2 det var en, ja, da en romsonde, mens den første var en Mars-sonde, som var litt forskjell på dem. Estland erklærte seg som selvstendig stat i 1991, og Oslo-avtalen ble undertegnet med sikte på palestinsk selvstyre i Gaza til dels Vestbredden i 1993. Martin Ødegaard ble solgt fra Real Madrid til Arsenal i 2021 for 265, ja, mellom 365 og 420 millioner kroner. God margin, den største overgangssummen for en norsk spiller. Da i hvert fall. Og i 2025, NRK la ned tekst-TV etter nær 42 års drift. TV 2 fjernet sin tekst-TV i 2017. Det er litt av det som har skjedd på dagen i dag opp gjennom året. Og noen gang, Bernt og Bernhardt har navnedag. Kom gjerne med navnedagsrelaterte musikkforslag til oss. Kodeord Nea og forslaget ditt til 26 11 4.

0: trafikken på Nea Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi følger selvsagt trafikken I Trøndelag utover formiddagen, og har nettopp fått en melding fra UP, som har hatt fartskontroll I en 30-zone langs Jonsvannsveien I Trondheim. 10 sjåfører fikk forenklet forelegg, en fører anmeldes og får førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt hele 73 km I timen I 30-zona. Skjer det ting I trafikken der du ute og kjører I dag, så tips oss veldig gjerne om det. Kodord ned og meldingen din til 26114.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk i leirjord, passer svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dette kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
4: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
5: Det er sommerlig, vi andre ungdomstid.
4: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, det er Langset Arena, lørdag 22. august.
6: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
7: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
8: Vi kaster loss og drar oss til.
9: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom i vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.00.

melding fra en av lytterne om lang kø i Holtermannsveien i Trondheim. Det er en feiemaskin som visstnok har fått trøbbel. Politiet er på stedet, og det er altså retning inn mot Trondheim sentrum, inn mot byen altså. Lang kø på grunn av problemet med feiemaskin i Holtermannsveien.

Carpe Diem, vet å få sagt det dem. Trenger ikke å sies noe mer enn titelen på låta her for å beskrive været i Trøndelag for tiden altså. Regnvær. Vi nærmer oss nok et helslag, nyheter og den slags. Når vi tilbake så har vi blant annet en prat om Stjørdal Pride som går av stabelen på lørdag. Og ja, vi har enda mer å by på utover her, så heng på, heng på. Blant annet den her filmen da, som skal spilles inn slaget på Stiklestad. Det også på programmet. Frem til helslaget, Olivia Dean, Man I Need.

Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap er avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor Flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister

0: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Vi kikker litt på værutsikten for torsdag 20. august vi her i Trøndelag. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten, skya, perioder med regn, og fra formiddagen lange perioder med oppholdsvær, spesielt nord i fylket. 9 grader på Røros er det ventet i dag, 11 på Oppdal, Trondheim får 12 grader, Steinkjær og Selbu 14 grader.
1: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det er sommertid!
7: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
3: Ja, det var nyheter og vær. Vi er helt oppdatert på den slags, så da passer det kanskje godt med litt musikk fra Backstreet Boys. Først i denne timen, I Want It That Way.

0: her. God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Ja da, det god sommer med oss, godt radiovær, kanskje dårlig vær utomhus, og det det I Trøndelag I dag. Mye nedbør, og ser på her nedbørskartet vårt, der det ganske heftig mange plasser I landets beste fylke for tida. Og Trondheim episenteret for nedbøren, men det strekker seg altså helt opp til, ja, I hvert fall til Steinkjær, og etter hvert også sørover ned mot Røros der, og helt inn til svenske grenser, og ja, helt ut til kysten, og det pumpes stadig fuktig luftmasse inn over Trøndelag utover her de nærmeste par timene I hvert fall. I stedet for å lytte på eller høre dystre værvarsel, så kan vi jo heller kanskje konsentrere oss litt om dagens lytterspørsmål.
0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Og det handler rett og slett om den her filmen Nordisk Film har planer om å spille inn. Filmen om slaget på Stiklestad blir en av de helt store filmproduksjonene noensinne I landet her, når den får verdenspremiere. På hvilken dag? Og så hvilken, når det Nordisk Film planlegger, hvilken dag den planlegger å ha premiere på den her filmen om slaget på Stiklestad? Svar sender du på sms til oss, kodeord NEA og melding til 26 11 4. Og tenkemusikk nå, det Ni Volt. Ja, den heter det. Det Anders Jektvik vi skal høre.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio. Fredag fra klokka 13.
7: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Lørdag så det klart for Stjørdal Pride 2026. Vi har med oss en av dem som sitter i styret for arrangementet, Marte Cecilie Stamnes Johansen. Hvor godt forberedt, hvor klar dere til det som skal skje på lørdag?
1: Nei, jeg vil nok si at vi like godt forberedt som de tre siste årene. Vi har jo grunnlaget er jo nok så sterkt, så føler at vi er så forberedt som vi kan være på det her tidspunktet.
0: Mm. Fortell litt hva som skal foregå, hva slags arrangement blir det på lørdag?
1: Ja, det blir jo regnbuemesse i Kimen kirka fra klokka 12. Og så fra 1 til 2 så blir det litt sånn enkelt ansiktsmaling på torget. Før paraden går klokka 2 så går vi en litt kortere rute i år og samles igjen på torget. Og der blir det appeller og musikk og litt sånn saft, kaffe og vafler og litt gode saker.
0: Ja, jeg må jo spørre, jeg har jo registrert at dere har savnet korpsmusikere, altså parademusikere. Blir det musikk?
1: Det blir musikk. Vi har fått tak i høyttalere, så det blir uten tvil musikk.
0: Mm. Hva slags parade ser du for deg at det blir?
1: Nei, det blir jo fargerik da. Fargerik parade med litt dans og forhåpentligvis som møter mest mulig opp.
0: Ja, for det litt viktig at folk blir med på det her.
1: Det det.
0: Du, Marte, si litt hvorfor du har engasjert deg i, du jo styremedlem i Stjørdal Pride, og du leder i Stjørdal Amnesty, og jeg vet ikke om Amnesty har noen sånn spesiell rolle i arrangementet?
1: Jeg jo Amnesty Stjørdal sin representant i Pride-styret. Og Amnesty jo stor fan og stor tilhenger av Pride. Så det var gjennom Amnesty da at jeg ble introdusert til Pride og fikk muligheten. Nå når jeg fikk høre at jeg startet på Stjørdal, så bare hoppet jeg på muligheten å få sitte i styret som representant av Amnesty.
0: Ja, jeg hører jo på dialekta. Du er kanskje ikke innfødt stjørdaling?
1: Nei, det ikke jeg.
0: Men likevel, altså, du velger å engasjere deg i det her. Jeg har lov til å spørre, hva det med Pride og det her jobben som gjøres rundt Pride som du mener viktig?
1: Nei, altså, det jo retten til å være den man og elsker den man vil. Og uansett om man for og imot, så det viktig at de som homofil, bifil, transperson skal få være den de uten fordommer og sånt.
0: Og det å engasjere seg på det her nivået du gjør, det viktig også i 2026?
1: Det det. Det ser du. Ja, verden har gått litt fremover, men det har også gått litt tilbake, så jeg føler at når man ser at verden går tilbake, så det viktigere enn nok en gang å møte opp og vise at vi støtter retten til å være den man vil og elske den man vil.
0: Mm. Du engasjerer deg så sterkt at du også har engasjert deg mor. Berit Stamnes Johansen, du med du også. Fortell, hvorfor du med på det her?
2: Jeg vil nå si at det omvendt.
0: Ja vel.
2: Det som har vært med i Amnesty Stjørdal i mange, mange år. Så det som har dratt med meg i matte. Så mor var nok aktivist først, ja.
0: Og det har du fortsatt å være, og hvor sterkt er engasjementet i 2026?
2: Jeg må si at det er veldig sterkt, for det som Marte sier at det trengs virkelig når du ser kommentarfeltet rundt omkring også, og du ser også bort i USA, Polen og diverse andre land der du faktisk blir både banket og fengslet for å være homofil, og det er... frustrerende og veldig, veldig vanskelig å se hvordan verden behandler mennesker som ikke er A4 og ikke er sånn som du vil ha det selv om du er imot det. Så kan mennesker få være den de er, og det er, blir bare viktigere og viktigere. Og så er det mange som er litt imot det, det er for mye Pride-flagg og det er for mye sånn og slikt, men det er på grunn av sånne som tenker sånn at det er veldig viktig. Ja. Å stå opp for deg som har det sånn.
0: Ja, du kommer jo inn på det her med mye pride, og ofte lange feiringer, og man feirer det, markerer det på ulike tidspunkt, så det har kanskje inntrykk av at det var et pride-flagg her og der til stadighet. Du er ikke redd for at det går inflasjon, og at bevegelsen mister litt makt på, det, på den måten?
2: Jo, jeg skjønner hva du tenker, men nå er det sånn at alle, det er noen forskjellige byer som har det på forskjellige tidspunkt. Alle byene har ikke det samtidig, det er derfor det blir dratt ut såpass mye. Men jeg tenker det at du kan se et fotballflagg fra en balkong hele tiden, for den som er veldig engasjert i fotball. Du kan se vimpler på ting andre er veldig engasjert i, så hvorfor skal ikke du klare å tåle å se et flagg, et regnbueflagg en måned?
0: Mm.
2: Hvis du henger det opp i flagget, da tenker jeg at det er, da må en tenke seg litt om på hva en henger seg opp i, tenker jeg da.
0: Ja.
2: For jeg bryter meg om hvor andre flagget.
0: Nei, Berit, jeg må jo spørre deg, gjennom ditt lange engasjement, har du selv personlig opplevd ubehageligheter med å være med på det her?
2: Ikke akkurat når det gjelder Pride, men at jeg har vært med i Amnesty, så når vi står stand, så har jeg opplevd det og blitt, at vi har blitt... hva jeg skal si, kjeftet på 12-kvartalet, fordi at det er våres skyld, at det har kommet asylsøkere og sånt, og, så da fikk vi reelt kjeft, men bortsett fra det så har det gått veldig greit.
0: Ja.
2: Så, men på nettet der har jeg blitt både kalt landsforræder og det som verre, så, men det er noe sånt som man må bare ta med når en... når en engasjerer seg, men da viser det igjen at det å engasjere seg og være motbør til all hetsen, det er veldig viktig.
0: Ja. Hva med deg, Marte? Har du opplevd ubehageligheter i forbindelse med engasjementet ditt?
1: Ja, det er jo noe av det samme som mamma har opplevd. Er det. Så jeg har jo også vært involvert i politikk. Politikken før det, så jeg har fått hørt midt i kommentarfeltet, jeg har fått noen personlige meldinger som man helst ikke skal få.
0: Ja, og så det snakkes jo mye om kommentarfelt og folks bruk av det i disse tider. Er det muligheten å være helt anonym bak et tastatur som gjør at denne situasjonen, både det å være politiker, det å engasjere seg på andre nivå i landet, er så fryktelig tøft for tiden?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det har jo vist seg at det er veldig lett å være veldig anonym, for det er jo mange man sliter med å få tak i av de som spyr ut masse.
2: Men samtidig så det vært veldig, jeg vil si det virker som folk synes det veldig vanlig med hets på nett og sånt, for å stå nå frem med fullt navn og gi drapstrusler, så jeg vil si at det har forverret seg mye de siste årene nå da på sånne ting. For du gjør ikke det lenger, du står frem med fullt navn, og det synes jeg bekymringsfullt da.
0: Og derfor det kanskje ekstra viktig da å bli med på paraden på lørdag i Stjørdal. Enten man det ene eller det andre, så det vel viktig å stå opp mot det som skjer i kommentarfeltet.
2: Ja, det veldig samhold og vise støtte og styrke til de som står i det, det synes jeg veldig viktig.
0: Et siste spørsmål til deg, Marte, da. Alt, vi kom vel inn på det helt i starten nå, men alt klart til lørdagens arrangement?
1: Ja, vi mangler bare litt sånn småtteri og kjøp inn og sånt, så...
2: Det full kontroll.
1: Vi klar?
2: Vi mangler litt vakte, det gjør vi.
0: Ja, det sa til slutt Berit Stamnes Johansen. Hørte også Marte Cecilie Stamnes Johansen. Begge engasjerte deltakere og arrangører av Stjørdal Pride som går av stabelen nå på lørdag.

0: Nea Radio. Lyden av sommer.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
2: Det er sommerlig, vi andre ungdomstid.
1: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, det blir Langset Arena, lørdag 22. august.
3: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det er for sent. trondheimmarathon.no
4: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager i høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no. Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom!

det var Peter A. Marklund, hørte du der? En låt som veldig mange fotballfans og ja, idrettsfans har tatt til sitt hjerte, skulle jeg si, og bruke på idrettsarenaer, også i Norge. Hendene mot himmelen. Vi har et lytterspørsmål, og jeg har fått beskjed om å gjenta spørsmålet, og det handler om denne store filmen, Slaget på Stiklestad, som Nordisk Film har startet arbeidet med. Når er det premiere? Når er det at det er plan premiere på filmen Slaget på Stiklestad? Om den blir hetende eller ikke, det er vel ukjent, men i hvert fall så er det som er produksjonstittel da, foreløpig navn. Når er det premiere på denne filmen? Svar sender du på SMS til oss, kodord NEA og melding til 26114, og premien det er to billetter til morgendagens Agrishow på Stjørdal, store landbruksmessa der, Agrishow altså. Når er det premiere på denne filmen om slaget på Stiklestad?

0: Ja, der dukket sannelig Peter Vavold oppå, eller Peter Wave som den heter når den spiller utenfor landets grenser. My Local heter låta.
1: Lyden av sommer. Nea Radio.
0: Ja, vi følger altså trafikken, og det siste var den her oppe kontrollen, fartskontrollen ved Solbakken skole ved Jonsandsveien i Trondheim. 10 sjåfører fikk forenklet forelegg på den her fartskontrollen. En fører anmeldes for å ha kjørt alt for fort, og førerkortet er beslaglagt etter måling på 73 km i timen i 30-sone. Og det liker vi ei skole. Har du tipset oss fra trafikken i ettermiddag, tips oss veldig gjerne om det. Kodordet er melding til 26114.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal. Banker ditt hjerte
1: bare for meg, eller har du noen annen? Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Motorshow! Endelig Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.

0: E11.
1: Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene, og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Riksbanken i Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% i tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet i dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober i fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det er dempet økonomisk vekst i Danmark. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap er avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor Flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også

0: holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus bilpleie.
3: Vi kikker litt på værutsikten for torsdag 20. august vi her I Trøndelag. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten, skya, perioder med regn, og fra formiddagen lange perioder med oppholdsvær, spesielt nord I fylket. 9 grader på Røros det ventet I dag, 11 på Oppdal, Trondheim får 12 grader, Steinkjær og Selbu 14 grader.
1: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal. Det
5: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
3: Ja da, vi I gang med siste time sommerfrønsj denne torsdagen, og denne timen så skal vi sette litt fokus på denne store filmen om slaget ved Stiklestad, som under planlegging, på planleggingsstadiet nå, og går det som man håper, så man I gang med innspillingen I løpet av neste år. Og så det etter hvert premiere da, og det her gjøres jo som en del av det her tusenårsjubileet I 2030. Det en nordisk film som lager filmen. De har ambisjoner, det har også Donkey Boys her.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Vi skal ganske snart trekke konkurransen vår i dag, for vi skal gjøre det før vi har det her innslaget om filmen, om slaget på Stiklestad, for i det innslaget så får du høre svaret, nemlig. Og spørsmålet er, hvilken dato er det nordisk film planlegger å ha premiere på denne filmen? Hvilken dato planlegger nordisk film å ha premiere på denne filmen om slaget på Stiklestad? Har du lyst til å gjette på det, eller kanskje du vet svaret, og har lyst på å være med i trekkingen av to gratisbilletter til Agrishow, som går av stabelen på Stjørdal i morgen? Ja, da sender du svaret ditt nå fort på SMS til oss, kodord NEA og melding til 26114. Hvilken dato planlegger nordisk film å ha premiere på filmen om slaget på Stiklestad?

0: Det var gruppa Gras, vi hørte der, sang om et fenomen som litt vanskelig, tror jeg, å få til I Trøndelag for tida, nemlig bråtebrann.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward, bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil, min seriøsitet, din trygghet. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
2: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Se på det her da.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.

0: Heisan, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte jeg det, at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Vi har fått en melding på politiloggen. Det er en skole i Trondheim som har meldt inn en mindre brann som raskt ble slukket av lærere. En del tekstiler og en sofa ble rammet av flamma. Ingen som har behov for helsetilsyn. Politi og brannvesen er på stedet, og det er, så vidt vi vet, Charlottenlund ungdomsskole det her dreier seg om. Også en mindre brann i tekstiler og en sofa ble raskt slukket av lærere og elever på skolen. Ingen skadd i situasjonen.

Dr. Jones. Vi har trekt vinner på konkurransen vår, vi, mens du har hørt på Aqua. Og vi spurte i dag altså hvilken dato er det nordisk film planlegger å ha premiere på denne filmen om slaget på Stiklestad. Mange, veldig mange har skrevet 2030, og ikke bare det litt mangelfull dato, vi så jo for meg en spesiell dag da. Det til og med feil år, for rett svar, det er første juledag 2028. Første juledag 2028 er rett svar i dag, og en av dem som hadde rett svar, det er en Daniel Kulseth. Det. Daniel, gratulerer til deg. Du får en SMS fra oss der det står, ja, du kan egentlig bare vise frem en i billettluka på Agrishow i morgen, så kommer du inn gratis. Ikke bare at du kan jo ha med den venn, to personer altså, kommer inn gratis på Agrishow på Stjørdal i morgen. Gratulerer til Daniel, tusen takk til alle dere som har vært med på konkurransen i dag, og nok en gang altså, første juledag 2028, så er det premiere på denne filmen om slaget på Stiklestad. I hvert fall så er det det som er planen.

0: sommerradio.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
2: Du finner oss på AgriShow.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: Slaget som forandret Norge skal bli i storfilm. Høsten 2027 håper Nordisk Film å gjenskape slaget på Stiklestad, nettopp i Trøndelag. Ambisjonene stopper ikke ved kinolerettet. Produksjonen skal skape lokale arbeidsplasser, trekke turister til regionen og legge grunnlaget for en permanent vikingdestinasjon. Men først så må de siste pengene og partnerne på plass, og hvor realistisk er egentlig det her store planene? Vi har snakket med produsent Sigurd Mikael Corneliussen.
1: Filmen Stiklestad er jo en vikingfilm som fikk støtte fra Norsk Filminstitutt for et drøyt år siden, så vi er jo på en måte godt i gang med finansieringen, men siden vi har et såpass stort budsjett som ligger et sted mellom 80 og 100 millioner kroner, så har vi et lite stykke igjen før vi er fullfinansiert. Men regi er på plass, og det er Erik Skjoldberg, som man kjenner fra prosjekter som Kampen om Narvik og Okkupert, og ikke minst Insomnia fra Back in the Day. Og så er vi nå godt i gang med å få manuset på plass og finne ut hvor vi skal lage denne filmen, så målet nå er å fullføre finansieringen slik at vi kan ta en såkalt produksjonsbeslutning, altså bestemme oss for at nå skal filmen lages i løpet av høsten.
0: Ja, altså hvor stort prosjekt er det her? Altså du nevnte jo noen filmer her nå, er det helt i toppskiktet av norske filmproduksjoner vi snakker nå?
1: Ja, dette skal være en såkalt storfilm. Så vi vil jo være på sammenlignbart med Krigsseilerne og Kon-Tiki at vi er i det siktet der.
0: Hva skal til for at dere lykkes?
1: Ja, det er jo mangefasettert, det spørsmålet der, men vi er jo i denne sammenheng spesielt opptatt av autentisitet. Vi har et stort ønske for å ta publikum 1000 år tilbake. Det er jo nå bare 4 år til Norge feirer 1000 år med markeringen av slaget på Stiklestad. Og vi har jo veldig lyst til å ta publikum tilbake til den tiden og gi dem en opplevelse av hvordan det var å leve på den tiden. Og siden vår hovedkarakter er en norrøn smed, så vil vi jo gjerne si noe om dette paradigmeskiftet sett fra individnivå. Hva var det vi hadde? Hva var det vi mistet? Hva var det vi fikk i denne sinnssyke overgangstiden fra norrøn til kristen, og ikke minst et spredt Norge som kanskje ikke fantes engang, men mer var en idé til det som ble Norge og et kristent felles rike under sønnen til Olav den Hellige Magnus den Gode.
0: Ja, og så for å lykkes med det, er man avhengig av å legge innspillingen til Trøndelagen? Kan det foregå andre steder?
1: Filmen kan jo teknisk sett spilles inn hvor som helst, ideelt sett da på de nordlige delene av Europa. Vi mener jo at der, og det har jo Christopher Nolan vist oss nå, der man lykkes best med å ta folk inn i en historie og en altså et univers, det er jo at du lager ting så ekte som mulig. Derfor så ønsker vi at når vi skal lage filmen om brytningstida og oppløpet til slaget på Stiklestad for 1000 år siden, så er det jo helt avgjørende at vi får klare å filme den i Norge. Og da ser vi spesielt på Trøndelag, fordi at det var der det hele skjedde. Norges maktsentrum lå jo på Nidaros, og de fruktbare kornåkerne og det området som vi har innover mot Verdalen og Levanger der, det var jo et område som var så selvberget og et handelssentrum på grunn av Trondheimsfjorden. Sånn at hvis ikke du regjerte Trøndelag, så regjerte du egentlig ingenting. Så det var jo mange høvdinger på dette tidspunktet, både på Avaldsnes og Sarpsborg og Vestfold og opp innom Gudbrandsdalen og ikke minst i nord med Torehund. Men det var i Trøndelag maktsentrumet var, og da tenker vi at det er helt naturlig å lage filmen i dette området.
0: Ja, og da tenker dere stort, dere ser ikke for dere bare en sånn en liten vei eller en liten brygge med et vikingskip. Her tenker man en vikinglandsby.
1: Ja, det er jo noe sånn at når man lager disse filmene, så er jo vi et lite blaff, og så er filmen for evig. Det vil si at når vi bygger opp ting, så gjøres det jo veldig midlertidig. Men siden vi nå ønsker å unngå at denne filmen, som de fleste andre norske filmer, flagger ut og spilles inn I utlandet med lave kostnader og insentivordninger og støtteordninger som gjør at du klarer å fullfinne finansieringen, så ser vi på en mulighet for å gjøre et regionalt løft med Stiklestad. Og denne filmen tenker vi da at mulighetsrommet her å se på hvordan det vi lager til filmen kan utnyttes permanent. Og det vi da helt konkret har sett på muligheten for at det lages en permanent vikingdestinasjon, en opplevelsespark med kunnskapsformidling og ikke minst et opplevelsessenter som gjør at man får et sted man kan dra tilbake til. Dette fungerte jo svært godt, har vi sett på blant annet Ringenes Herre, hvor de først gjorde som vi alle gjør, rev det som var Hobbitun, og når da de skjønte at alle reiste til New Zealand for å oppleve det, hvor hele ble spilt inn og de ikke fant noe, så måtte de bygge Hobbitun opp igjen, og som en utrolig populær turistattraksjon. I vår sammenheng så jo vikingtida en noe som skjedde på ekte. Da her har vi jo et enda større mulighetsrom med å samarbeide med blant annet NTNU og det museale, og, altså de ulike partene som på en måte ønsker kunnskapsformidling.
0: Ja, kan det legges noe annet sted enn ved, i nærheten av Stiklestad da, egentlig?
1: Det kan du si. Vi ønsker jo og har allerede etablert et utrolig bra samarbeid med Stiklestad besøkssenter. Og det jo utrolig viktig for filmen. Det sagt så ligger jo det da langt inn I landet, og grunnen til at Norge heter Norge var jo Nordveien, og den gikk jo langs sjøen, og det vikingene kjent for jo deres kunnskaper om sjøfart og byggeteknikk på båter. Sånn at når vi ser etter et sted for å lage filmen, så det jo to steder vi skal portrettere I filmen, og det jo vikinglandsbyer langs kysten. Så vi for selve innspillingen av disse landsbyene, blant annet Nidaros, da trenger vi tilgang til sjø. Så vi ser jo selvfølgelig etter hvor selve slaget sto, men vi ser også etter I en perfekt verden, alle andre locations og selve landsbyen hvor Olav den Hellige bodde.
0: Kan du si litt om prosjektet så langt da? Hvor langt, du nevnte jo litt hvor langt dere har kommet I dag. Hvordan det her prosjektet tatt imot av folk som blitt presentert for det?
1: Nei, altså, vi tok jo kontakt med Midgard, som da en destinasjonsselskap som ligger I Trondheim, som jobber med å få filminnstillinger til regionen allerede for halvannet år siden. Og det var en fantastisk møte med Solveig Restad, fordi at da klarte vi å legge en plan ganske tydelig for hvordan vi skulle jobbe for å sikre at innspillingen havner I Trøndelag. Og I kjølevannet av det så har vi nå hatt et forprosjekt med Tinve, hvor både vi og Midgard og selskapet Breach og også Reitan involvert I å se på mulighetene. Og det jo støttet av Sparebanken Midt-Norge, fylke, altså Trøndelag fylke, Berdal, Levanger og Malvik. Og vi også I god dialog med Trondheim kommune som ønsker å komme inn på finansieringssiden her. Og det jo takket være det regionale løftet, som vi, altså disse partnerne, at vi kan ha et stort håp om å få til et regionalt løft. For det jo viktig at dette eierskapet også skjer lokalt, og særlig for I forbindelse med da en videreføring som skal bli denne destinasjonen vi alle håper på.
0: Hva med rollebesetning da? Kan du si noe navn der ennå?
1: Nei, det litt tidlig å snakke om skuespillere, fordi at det gir først mening å bestemme det når vi har fått finansiering på plass. Men vi ønsker jo her å ha en kombinasjon av kjente, profilerte, store skuespillere, og ikke minst nye ansikter som gjør at man får en god mix der. Men foreløpig det ingen som på en måte blitt tildelt noen roller som vi kan gå ut med nå.
0: Ja, og sikkert en solid dose med amatører da, I form av statister. Og dem det vel mye å velge av. Vi ser jo bare bilder fra fotball-VM og all roinga på, ja, til og med i Oslo sentrum så har det vært mye roing, viking-roing den siste tida.
1: Det stemmer. Vi må absolutt ha med statister her, og der har vi jo selvfølgelig en tanke om at dette spelet på Spikkestad som har gått i en årrekke vil være et fantastisk utgangspunkt for å få med folk som allerede er kjent med kulturen og perioden.
0: Ja, premiere. Snakker vi juli 2030, eller kan det komme på et annet tidspunkt?
1: Filmen er jo en del av det nasjonale jubileet som løper fram til 2030, og i 2028 så er fokuset på historier om oss. Og vi tenker også at det å legge premieren til første juledag 2028 gjør at filmen har et premieretidspunkt som går inn i 2029 med visninger på alle plattformer, altså pay-tv, altså leie-tv og etter hvert fri-tv gjennom et helt år inn mot 2030, og dermed kan være med på å løfte kunnskapsnivå og kjennskapet til historien bak slaget på Stiklestad. Så vi sikter oss inn mot julepremiere i 28.
0: Ja, helt kort til slutt, bare for å undersøke noen gang størrelsen på det her prosjektet. Hvordan altså ser du for deg her? Vi ser jo, det her blir jo stort i Norge, men ser du også for deg en stor internasjonal lansering?
1: Ja, vi tenker jo at vi har et stort internasjonalt publikum. Det så vi jo under VM, hvor stor fascinasjon er for dette vikingbildet som ble tatt av landslaget. Sånn at vi satser nå tungt både i Norge og i utlandet med denne filmen, og skal ha har allerede internasjonal salgsagent på plass som jobber med hvordan den skal selges til alle deler av verden.
0: Det sa Sigurd Mikael Corneliussen, produsent for det her store filmprosjektet om slaget på Stiklestad.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingmars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Ja, det var Kurt Nilsen der. She's so high.
1: Nea Radio. Sommerradio.
0: Sitter og følger med litt på trafikkbildet, og det ser egentlig helt greit ut det her. Siste timen, ikke noe hendelser av noe slag. Det siste var at UP hadde en fartskontroll litt tidligere i formiddag da, på, i 30-sone ved Solbakken skole på Jonsvannsveien. 10 sjåfører fikk forenklet forelegg i 30-sona der, og en anmeldt og fikk førekortet beslaglagt etter måling på 73 kilometer i timen. Det var det vi følger jo selvsagt trafikken videre utover dagen i dag, og skulle det skje noe der du befinner, så tips oss veldig gjerne. Så, og det gjør du ved å sende en sms til oss i redaksjonen, kodord NEA og melding til 26114, så skal vi få det formidlet til andre trafikanter.

0: Der var jo potetferie også. Kanskje ikke det lenger, men vi lar Hans Rotmo avslutte herifra. Ha en fin, fin dag.
1: Det kommer en gammel jo med gammel mæra og med gammel kjæra gjennom gammel læra. Han skal opp i potetsenga, opp i potetsenga og plukk gammel potet, gamle mann. Han gir på gammel jakken sin og gammel buksa si og gammel hatten sin og gammel våtten sin. For å plukke gammel potet trenger han være gammel gløya han.
2: Era var gammel.
3: Era var gammel.
2: Era var gammel.
3: Era var gammel.
2: Era var gammel.
3: Gammel potet, du.

lua ut av gammel sjua med en gammel bøtt med gammel potet og en øy gammel gammelaks stygg gammel potetkniv. Hun skreller gammel skaletå og gammel flekka nå, men gammel groan lett å stå med gammel potet, da hun berger.

0: Han er slø på tekkeniven nu, ja, jo.
1: Nu, ja, jo. Det kan være det bøt å bli spisa.
0: Det er ikke å bli spisa, det er lenge nettopp.
1: Ja, det blir spisa.

0: Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningene og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Riksbanken i Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% i tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet i dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober i fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst i Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Vi kikker litt på værutsikten for torsdag 20. august vi her i Trøndelag. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten, skya, perioder med regn, og fra formiddagen lange perioder med oppholdsvær, spesielt nord i fylket. 9 grader på Røros det ventet i dag, 11 på Oppdal, Trondheim får 12 grader, Steinkjær og Selbu 14 grader.
1: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea

Hei sånn, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med relativt grei musikk og ting som relativt greit å vite mer om. For eksempel skal vi snakke om at nå finalistene klare til årets unge bonde. Det en fra Tinn, en fra Nordland og to fra Troms. Prisen deles ut under åpningen av Dyrskuen i september. Vi skal også høre om en ny rapport om utleie. Mange prøver ikke engang å få høyest mulig pris. De fleste velger heller en trygg leietaker de stoler på, går det fram av rapporten. Og en helt annen rapport kommer fra Kapal, som viser at barn som får være med å bestemme egne klær, opplever større glede, økt selvstendighet og bedre selvtillit. Og vi skal til Ungarn, som feirer Sankt Stefans dag i dag, til minne om at han kristnet landet og ble den første kongen i 1001. Litt spennende ting om det landet får du vite denne timen. Da har du fått fire grunner til å la radioen stå på akkurat denne kanalen.

0: Selvsagt skal vi ta en kjapp titt på værvarslet som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandet få relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær, 19-22 grader på ettermiddagene, litt regn i overmorgen. Sørlandet vil få skiftende skydekke med perioder med sol fra skyfri himmel oppe i 24 grader, står det å si. Det gjelder i morgen. Litt kjøligere og litt mer skyer dagen etterpå, men ikke så mye. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet relativt fint vær i perioder, men det kan også komme noe regn, særlig i morgen. Temperaturer mellom 14 og 19 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får bøtter og spann med regn. Heldigvis så skal det bli bedre utover de neste par dagene. Delvis skyet oppholdsvær og rundt 16 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet opp igjen 18 grader på det varmeste. Litt gråvær, litt solskinn. Etter hvert så synker temperaturene litt grann.
1: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Det er vanskelig når noen i familien går bort. Og det er vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Nå er det klart hvem som er finalistene til årets utgave av Årets unge bonde. For 17 år på rad så skal Norges bygdeungdomslag Felleskjøpet og McDonald's hedre unge bønder. Det har kommet inn 500 nominasjoner av fremoverlente unge bønder som gjør en ekstra innsats for folk og dyr rundt seg. Og her er de tre som er tatt ut til finalen. Det første er Ambjørg Skibdalen fra Tinn. Driver Skibdalen gar sammen med mannen Tommy. Og Tommy jobber offshore deler av året. Da er Ambjørg alene om drifta og de to barna. Det er veldig stas å være finalist, sier hun i en pressemelding. Den andre er Joar Straume fra Mindlandet. Han kommer fra en gård utenfor Bergen, men hadde ikke OL. Odel, selvfølgelig. Og har flyttet til en liten øy på Helgelandskysten i Nordland. Og de siste som er finalister er Iselin Menzoni Eliassen og Jørgen Juel Thomassen fra Kvænangen. Driver Buknes gård i Troms.

Vi tar med oss et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Fortsatt litt grann pollen I lufta rundt omkring, blant annet på Østlandet, hvor det lave nivåer nå, av både gresspollen og burotpollen, men altså litt av de to I lufta. Sørlandet har lave nivåer av gress og pollen, og det ser ut som det forsvinner I løpet av morgendagen, mens Rogaland har ingen spredning av gress eller burot. Hordaland og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gresspollen, mens Indre Østlandet har litt rande gress og litt rande burot, men inn beskjedne mengder. I sentrale fjellstrøk så det bare gress det snakk om med lave nivåer, og I Trøndelag så ventes det ingenting, men det har noe med været å gjøre. I Nordland så det beskjeden spredning av gress, det samme gjelder I Troms, og I Finnmark også beskjeden spredning av gress. Lite eller ingen burotpollen heter det.

0: vet ikke helt om dette er bare reklame eller ikke, men jeg har fått en rapport fra Kappahl. De skriver at barn som får velge klær selv blir både tryggere og mer selvstendige. Det kommer fram i en ny rapport. Den kommer da tidsmessig i forbindelse med skolestarten. En spennende tid for mange barn. Og barn som får være med og bestemme egne klær opplever større glede, økt selvstendighet og bedre selvtillit, kommer det fram i rapporten som heter Familiegarderoben 2026. Nesten 9 av 10 foreldre oppgir at valg av klær av og til skaper stress i hverdagen. Men 67% av barn i skole- og barnehagealder blir gladere når de får velge klær selv. Over halvparten opplever økt medbestemmelse, og 4 av 10 får styrket selvtillit. Likevel så er det relativt få barn som får være med på å velge klær når familien handler eller bestemmer dagens antrekk, skriver altså Kappahl.
1: Stjørdal Auto er på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold. Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
2: Du finner oss på Agrishow.
3: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
8: Sendingen presenteres av
9: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

Vi ser litt på aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. For eksempel fylkesvei 456 Sagmyra bru. Her er det stengt på grunn av arbeider fram til slutten av denne måneden. På fylkesvei 3920 Halland så er det skiltet omkjøring. Veien er stengt fram til slutten av september måned, ifølge Statens vegvesen. Riksvei 41 mellom Fossnes og Spodalsmyra, der er veien stengt i korte perioder, ellers lysregulering. Og dette gjelder fram til 31. januar neste år, så det får du bare vende deg til med en gang. Når det gjelder fylkesvei 3608, Omre mot Kistevik, så er det stengt. Omkjøring er skiltet. Det jobbes fram til 21. oktober. Og det er lysregulering på Riksvei 41 mellom Stranden og Gauslå, helt fram til slutten av dette året. Det var et lite utdrag.

Vi skal se litt på det norske leiemarkedet, altså utleiemarkedet når det gjelder boliger. En ny rapport fra Finn Eiendom og søsterselskapet Casa viser hva utleiere egentlig tenker. Dette er ganske ferske tall. Og i første halvår så vokste leieprisene 7,5%, men denne nye undersøkelsen knuser myten om at utleiere flest skviser leietagerne. Blant de man finner, så er det mange som ikke engang prøver å få høyest mulig pris. De fleste tenker langsiktig og planlegger å leie ut mer enn 5 år fremover. Flertallet velger heller en trygg leietaker de stoler på og kan ha over lang tid, sier Anette Syversen, som er utleieekspert i Venn. Viktige tall fra rapporten er at 47% leier ut en del av sin egen bolig, 61% leier bare ut en enkelt bolig. Mer enn halvparten av utleierne planlegger å leie ut i mer enn 5 år, som er det vanligste.

Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no

Hvis du tror jeg har tenkt å fortelle litt om hva som foregår på TV-skjermen i kveld, så har du helt rett i det. Her er kveldens TV-tips. Fedrelandet. Hva betyr det å være forbundet med naturen? Vi får følge da regissørens far, som er 84 år. Det er 21.10 på NRK 1 i kveld. Mamma-bloggeren fra helvete. Det er en dokumentar om millioner som ser på Ruby Frankes sunne innhold. Det er en reprise av første episode som går i kveld på NRK 2 klokka 22.15. Landslagspausen. Det er fotballgeniet Erling Braut Haaland som opplever karrierens tøffeste motstand før EM-kvalifiseringen og norske forventninger. 20.35 på NRK 3. Litt hyggeligere er å bli med på husjakt i solen. Det er Jill Jonsson som følger svensker som har tatt steg og kjøpt bolig i utlandet. Og for noen handler det om å skape en hverdag. Andre realiserer en drøm. 20.30 på TV3.

Vi skal snakke om et land du sikkert har hørt om, nemlig Ungarn. De feirer i dag Sankt Stefans dag, til minne om at han kristnet landet, ble den første kongen i 1001. Det er altså Ungarn i 1001. Litt om Ungarn som du kanskje ikke visste når det gjelder historien. Ungarerne kom ridende inn i Europa fra øst for over 1000 år siden, rundt år 895. 7 nomadiske stammer slo seg ned i det området som er Ungarn i dag. De var eksperter på hest og bue, og kongeriken i Europa på den tiden fryktet de ungarske rytterne i mange ti år. Litt senere, i 1867, slo Ungarn seg sammen med Østerrike og skapte det mektige riket Østerrike-Ungarn. Det ble et av de største og mektigste rikene i Europa på den tiden. Hovedstaden Budapest vokste i denne perioden til å bli en moderne storby, og det var på denne tiden de bygde det berømte parlamentsbygget i Budapest. Så et land med spennende historie altså, Ungarn i dag.

0: Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningene, og sier de omtalte et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den er et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B. Langseth.
3: Vi kikker litt på værutsikten for torsdag 20. august vi her i Trøndelag. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten, skya, perioder med regn, og fra formiddagen lange perioder med oppholdsvær, spesielt nord i fylket. 9 grader på Røros er det ventet i dag, 11 på Oppdal, Trondheim får 12 grader, Steinkjær og Selbu 14 grader.
1: Sendingen presenteres av
4: Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Og med det kaster vi oss inn I en ny time som fullspekket med behagelig musikk og litt ting som kjekt å vite på en dag som denne. Det liksom den første ordentlige arbeidsuka etter sommerferien, men det har gått fort. Nå det snart helg igjen, og det vi kanskje glad for. Denne timen skal vi høre om hun fisker aldri alene, setter sikkerheten først og lærer opp både barn, gjester og kommende fisker I trygg ferdsel på sjøen. Nå hun kåret til Trygg Fisker 2026. Litt om det får du snart. Vi skal også høre at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Altså de som drikker mye kaffe noe som skiller dem fra de som drikker lite eller ingenting. Og forskerne ble overrasket. Og så har det skjedd noe veldig hyggelig I Kristiansand Dyrepark. Der ble 4 nye gepardunger født for knappe 2 uker siden. Og det meget spesielt I dyreparksammenheng. Nå har den lille søskenflokken vært gjennom sin aller første helsesjekk.

0: selvsagt skal vi ta en kjapp titt på værvarslet som gjelder for de neste tre dagene. Ifølge Yr så vil Østlandet få relativt greit vær, delvis skyet oppholdsvær, 19-22 grader på ettermiddagene, litt regn i overmorgen. Sørlandet vil få skiftende skydekke med perioder med sol fra skyfri himmel oppe i 24 grader, står det oss Yr. Det gjelder i morgen. Litt kjøligere og litt mer skyer dagen etterpå, men ikke så mye. Når det gjelder Vestlandet så er det ventet relativt fint vær i perioder, men det kan også komme noe regn, særlig i morgen. Temperaturer mellom 14 og 19 grader på ettermiddagene. Midt-Norge får bøtter og spann med regn. Heldigvis så skal det bli bedre utover de neste par dagene. Delvis skyet oppholdsvær og rundt 16 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet opp igjen 18 grader på det varmeste. Litt gråvær, litt solskjen. Etter hvert så synker temperaturene litt grann.
1: Gode sommertilbud fra Spariselbu.
2: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revesenteret på Tiller.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom i vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.00.

Så er årets trygg fisker kåret av Redningsselskapet. Hun fisker aldri alene, setter sikkerheten først og lærer opp både barn, gjester og kommende fiskere i trygg ferdsel på sjøen. Nå er Gunnhild Blien fra Tana kåret til Trygg Fisker 2026, går det fram av en pressemelding. Og det er Trygg Fiskerprisen som deles ut av Redningsselskapet, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjøfartsdirektoratet og Jotron. Den ble delt ut onsdag denne uka på Redningsselskapets base i Trondheim. Trygghet handler mye om rutiner, sier Blien i denne pressemeldingen. Når de først sitter, blir det en naturlig del av hverdagen. Også alenefiskere kan avtale med andre å gå ut samtidig og holde kontakt, sier hun. Jeg håper at prisen kan bidra til å vise at det går an å ha en trygg fiskerhverdag, sier Blien. Ønsker seg for øvrig et regelverk slik at samfiske blir enklere.

Her er noen detaljer som er kjekt å vite om dagen i dag. For eksempel at det er Bernt og Bernhard som har navnedag. Bernhard kommer av gammeltysk Berin, som betyr bjørn, pluss Hart, som betyr har, mens Bernt er rett og slett en kortform. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Verdalsøra. Der er soloppgang 05.19, solnedgang 21.12, i Vennesla soloppgang 06.01, solnedgang 21.03. Forfatteren Tarjei Vesaas har fødselsdag. Han ble født i 1897. Forfatteren Wilhelm Moberg ble født ett år etter, i 1898. Og forfatter Salvatore Quasimodo ble født tre år senere, i 1901. Arkitekt Eero Saarinen ble født i 1910, og maler Anders Kjær i 1940, samme dag som filmregissør Laila Mikkelsen. Så vet du det, ja.

0: En skikkelig gladmelding fra dyreparken i Kristiansand. De har blitt rikere. Fire geparder rikere. De nyfødte gepardungene er en del av et bevaringsprogram, hvor målet er å sikre en sunn bestand som en reserve for fremtiden, skriver NTB. Og det er knappe to uker siden at de fire nye gepardungene ble født i Kristiansand dyrepark. Den lille søskenflokken har nå vært gjennom sin aller første helsesjekk, går det fram av en pressemelding. Dyrepasser Olav Aasland sier at ungene vokser godt og er sunne og friske. Det er alltid spennende med den første helsesjekken, og det er betryggende å se at alt står bra til, sier Aasland. Og helsesjekken viste at det var en hund og tre hanner som ble født. Siden geparden er en truet art og det fødes få unger i dyreparken, er disse ungene veldig viktige for bevaringsprogrammet, sier biolog Helene Akselsson. I dyreparken holdes gepardhuset stengt nå for å gi foreldre og barn ro i denne viktige tiden.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med Grandkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no. Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

Det er fortsatt mange badevann som kan måle over 20 grader i vannet. Så her kommer en liten kjapp oversikt over de beste badestrendene i hvert fylke som vi rekker denne gangen. Vi starter med Oslo. 19,4 grader ved Vervenbukta. I Akershus så er det Aurskog Høland som har 21 grader ved Vortungen hytteområde. Og det er altså det varmeste i Akershus. I Østfold så er det 21 grader ved Beve Camping i Fredrikstad. Og i Buskerud så er det Ringerike på topp med 20,5 grader i Steinsfjorden. I Innlandet så er det Grue som ligger øverst med 21 grader ved Frysjøen. Hamar har 19,5 ved Domkirkeodden. Det er i Vestfold 21 grader ved Kolbensrød i Larvik. Og i Telemark så er det faktisk Kragerø som ligger øverst på lista denne gangen med 20 grader, og da snakker vi om Kubukta. Vi snakker om badetemperaturer altså.

I vannmagasinene i Norge så lå fyllingsgraden på 64,8% ved utgangen av forrige uke, altså uke 33. Og den har da steget med 0,6 prosentpoeng fra uka før. Det viser ukentlig magasinstatistikk fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Men den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene. Det er på et nivå på 78,3%, så det er vesentlig lavere. Og det er magasinene i Sør-Vest-Norge som trekker ned. I Sør-Vest-Norge så ble det satt ny rekord da fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året. Nivået lå på 48,09%, det er ned 0,3 prosentpoeng fra uka før. Forrige rekordlave nivå der var på 50,25%. I Øst-, Midt- og Vest-Norge lå fyllingsgraden under det som er normalen, men i Nord-Norge lå fyllingsgraden over det som er normalen for denne tiden av året. Nivået ligger på 90,96%.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
2: Det er sommerlig, vi andre ungdomstid.
1: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, det er Langset Arena, lørdag 22. august.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Bli med på årets siste klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

Kinotips er en film som kommer denne uka på norske kinoer. Min ukjente familie har den fått navnet, eller titel for å si det sånn, på norsk. Den er originalt Romeria. Her er originaltitelen. Det er et drama med regissør Carla Simon. Og ifølge Filmweb så er det en varm og nostalgisk film om en ung kvinne som leter etter sine foreldres historie i Galicia i Spania. En nostalgisk og gripende historie om familiehemmeligheter er undertitlen her. Marina har vokst opp hos tante og onkel i Catalonia. Det meste hun vet om foreldrenes liv har hun lest i morens gamle dagbok. Da hun drar til Galicia for å ordne papirer til universitetet, besøker hun for første gang sin fars familie. Der opplever hun at fortellingen av hennes avdøde foreldre ikke var helt slik hun trodde. Min ukjente familie, altså, en spansk film på norske kinoer.

0: Vet ikke hvordan det med deg, men jeg må ha en bøtte med kaffe før jeg våkner om morgenen. I hvert fall føles det sånn noen ganger. Nå har en finsk studie funnet ut at kaffedrikkere hadde en annen kroppssammensetning enn andre. Da snakker vi om de som drikker mye kaffe, som så altså skiller seg ut fra de som drikker lite eller ingenting, og resultatene overrasker, ifølge ABC-nyheter. Det er funnet tydelige forskjeller i kroppssammensetning, stoffskifte og kjønnshormoner. Og de som drakk mest kaffe hadde mindre kroppsfett og mindre fett rundt de indre organene. Da er det snakk om altså de som drikker 5 eller flere kopper daglig. I tillegg så hadde de mer skjelettmuskelmasse enn de som drakk mindre kaffe. Og forskjellene ble funnet selv om BMI var omtrent lik mellom gruppene. De fant også forskjeller i stoffskifte. Høyere kaffebruk var blant annet knyttet til lavere nivåer av enkelte aminosyrer, som tidligere har vært koblet til insulinresistens.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: scratching, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Vi kikker litt på værutsikten for torsdag 20. august vi her i Trøndelag. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten, skya, perioder med regn, og fra formiddagen lange perioder med oppholdsvær, spesielt nord i fylket. 9 grader på Røros det ventet i dag, 11 på Oppdal, Trondheim får 12 grader, Steinkjær og Selbu 14 grader.
4: God ettermiddag!
5: Her god ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

Strålende ettermiddag, håper jeg du har. Her inne i radio så har Stian Aurum tatt plass. Nå skal holde med selskap frem til 60 også i ettermiddag. Vi skal snakke om den nye filmen som skal spilles inn på Stiklestad. Og vi skal snakke om fotballfeberen som herjer blant ungdom. Senere i sendingen skal det handle om det berømte været da, som vi aldri får nok til å snakke om. Det bøtter jo ned, som det heter. Men nå, Midnight Sun. Her er Sara Larsson i ettermiddagssendingen på Nea Radio.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På nordisk dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stort sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.

0: fame.
1: Slaget som forandret Norge skal bli i storfilm. Høsten 2027 håper Nordisk Film å gjenskape slaget på Stiklestad, nettopp i Trøndelag. Ambisjonene stopper ikke ved kinolærrettet. Produksjonen skal skape lokale arbeidsplasser, trekke turister til regionen og legge grunnlaget for en permanent vikingdestinasjon. Men først så må de siste pengene og partnerne på plass, og hvor realistisk er egentlig det her store planene? Vi har snakket med produsent Sigurd Mikael Corneliussen.
2: Filmen Stiklestad er jo en vikingfilm som fikk støtte fra Norsk Filminstitutt for et drøyt år siden, så vi er jo på en måte godt i gang med finansieringen, men siden vi har et såpass stort budsjett som ligger et sted mellom 80 og 100 millioner kroner, så har vi et lite stykke igjen før vi er fullfinansiert. Men regi er på plass, og det er Erik Skjoldberg, som man kjenner fra prosjekter som Kampen om Narvik og Okkupert, og ikke minst Insomnia fra Back in the Day. Og så er vi nå godt i gang med å få manuset på plass og finne ut hvor vi skal lage denne filmen, så målet nå er å fullføre finansieringen slik at vi kan ta en såkalt produksjonsbeslutning, altså bestemme oss for at nå skal filmen lages i løpet av høsten.
1: Ja, altså hvor stort prosjekt er det her? Altså du nevnte jo noen filmer her nå, er det helt i toppskiktet av norske filmproduksjoner vi snakker nå?
2: Ja, dette skal være en såkalt storfilm. Så vi vil jo være på samlingen og vært med Krigsseilerne og Kon-Tiki at vi er i det siktet der.
1: Hva skal til for at dere lykkes?
2: Ja, det er jo mangefasettert, det spørsmålet der, men vi er jo i denne sammenheng spesielt opptatt av autentisitet. Vi har et stort ønske for å ta publikum 1000 år tilbake. Det er jo nå bare 4 år til Norge feirer 1000 år med markeringen av slaget på Stiklestad. Og vi har jo veldig lyst til å ta publikum tilbake til den tiden og gi dem en opplevelse av hvordan det var å leve på den tiden. Og siden vår hovedkarakter er en norrøn smed, så vil vi jo gjerne si noe om dette paradigmeskiftet sett fra individnivå. Hva var det vi hadde? Hva var det vi mistet? Hva var det vi fikk i denne sinnssyke overgangstiden fra norrøn til kristen, og ikke minst et spredt Norge som kanskje ikke fantes engang, men mer var en idé til det som ble Norge og et kristens felles rike under sønnen til Olav den Hellige Magnus den Gode.
1: Ja, og så for å lykkes med det, er man avhengig av å legge innspillingen til Trøndelagen? Kan det foregå andre steder?
2: Filmen kan jo teknisk sett spilles inn hvor som helst, ideelt sett da på de nordlige delene av Europa. Vi mener jo at der, og det har jo Christopher Nolan vist oss nå, der man lykkes best med å ta folk inn i en historie og en altså et univers, det er jo at du lager ting så ekte som mulig. Derfor så ønsker vi at når vi skal lage filmen om brytningstida og oppløpet til slaget på Stiklestad for 1000 år siden, så er det jo helt avgjørende at vi får klare å filme den i Norge. Og da ser vi spesielt på Trøndelag, fordi at det var der det hele skjedde. Norges maktsentrum lå jo på Nidaros, og de fruktbare kornåkerne og det området som vi har innover mot Verdalen og Levanger der, det var jo et område som var så selvberget og et handelssentrum på grunn av Trondheimsfjorden. Sånn at hvis ikke du regjerte Trøndelag, så regjerte du egentlig ingenting. Så det var jo mange høvdinger på dette tidspunktet, både på Avaldsnes og Sarpsborg og Vestfold og opp i noen Gudbrandsdalen og ikke minst i nord med Torehund. Men det var i Trøndelag maktsentrumet var, og da tenker vi at det er helt naturlig å lage filmen i dette området.
1: Ja, og da tenker dere stort, dere ser ikke for dere bare en sånn en liten vei eller en liten brygge med et vikingskip. Her tenker man en vikinglandsby.
2: Ja, det er jo noe sånn at når man lager disse filmene, så er jo vi et lite blaff, og så er filmen for evig. Det vil si at når vi bygger opp ting, så gjøres det jo veldig midlertidig. Men siden vi nå ønsker å unngå at denne filmen, som de fleste andre norske filmer, flagger ut og spilles inn i utlandet med lave kostnader og insentivordninger og støtteordninger som gjør at du klarer å fullføre finansieringen, så ser vi på en mulighet for å gjøre et regionalt løft med Stiklestad. Og denne filmen tenker vi da at mulighetsrommet her er å se på hvordan det vi lager til filmen kan utnyttes permanent. Og det vi da helt konkret har sett på er muligheten for at det lages en permanent vikingdestinasjon. En opplevelsespark med kunnskapsformidling og ikke minst et opplevelsessenter som gjør at man får et sted man kan gå dra tilbake til. Dette fungerte jo svært godt, har vi sett på blant annet Ringenes Herre, hvor de først gjorde som vi alle gjør, rev det som var Hobbitun, og når da de skjønte at alle reiste til New Zealand for å oppleve hvor hele ble spilt inn og de ikke fant noe, så måtte de bygge Hobbitun opp igjen, noe som er en utrolig populær turistattraksjon. I vår sammenheng så er jo vikingtida en noe som skjedde på ekstra. Da her har vi jo et enda større mulighetsrom med å samarbeide med blant annet NTNU og det museale, og, altså de ulike partene som på en måte ønsker kunnskapsformidling.
1: Ja, kan det legges noe annet sted enn ved, i nærheten av Stiklestad da, egentlig?
2: Det kan du si. Vi ønsker jo og har allerede etablert et utrolig bra samarbeid med Stiklestad besøkssenter. Og det er jo utrolig viktig for filmen. Det sagt så ligger jo det da langt inn i landet. Og grunnen til at Norge heter Norge var jo Nordveien, og den gikk jo langs sjøen. Og det vikingene er kjent for er jo deres kunnskaper om sjøfart og byggeteknikk på båter. Sånn at når vi ser etter et sted for å lage filmen, så er det jo to steder vi skal portrettere i filmen, og det er jo vikinglandsbyer langs kysten. Så vi, for selve innspillingen av disse landsbyene, blant annet Nidaros, da trenger vi tilgang til sjø. Så vi ser jo selvfølgelig etter hvor selve slaget sto, men vi ser også etter i en perfekt verden alle andre locations og selve landsbyen hvor Olav den Hellige bodde.
1: Kan du si litt om prosjektet så langt da? Hvor langt, du nevnte jo litt hvor langt dere har kommet i dag. Hvordan er det her prosjektet tatt imot av ja, folk som er blitt presentert for det?
2: Nei, altså, vi tok jo kontakt med Midgard, som er da en destinasjonsselskap som ligger i Trondheim, som jobber med å få filminnspillinger til regionen allerede for halvannet år siden. Og det var en fantastisk møte med Solveig Restad, fordi at da klarte vi å legge en plan ganske tydelig for hvordan vi skulle jobbe for å sikre at innspillingen havner i Trøndelag. Og i kjølevannet av det så har vi nå hatt et forprosjekt med Tinve, hvor både vi og Midgard og selskapet Breach og også Reitan er involvert i å se på mulighetene. Og det er jo støttet av Sparebanken Midt-Norge, fylke, altså Trøndelag fylke, Berdal, Levanger og Malvik. Og vi er også i god dialog med Trondheim kommune, som ønsker å komme inn på finansieringssiden her. Og det er jo takket være det regionale løftet, som vi, altså disse partnerne, at vi kan ha et stort håp om å få til et regionalt løft. For det er jo viktig at dette eierskapet også skjer lokalt, og særlig for, i forbindelse med da en videreføring som skal bli denne destinasjonen vi alle håper på.
1: Hva med rollebesetning da? Kan du si noe navn der ennå?
2: Nei, det er litt tidlig å snakke om skuespillere, fordi at det gir først mening å bestemme det når vi har fått finansiering på plass. Men vi ønsker jo her å ha en kombinasjon av kjente, profilerte, store skuespillere, og ikke minst nye ansikter som gjør at man får en god mix her. Men foreløpig er det ingen som er på en måte blitt tildelt noen roller som vi kan gå ut med nå.
1: Ja, og sikkert en solid dose med amatører da, i form av statister. Og dem det vel mye å velge av. Vi ser jo bare bilder fra fotball-VM og all roinga på, ja, til og med i Oslo sentrum så har det vært mye roing, viking-roing den siste tida.
2: Det stemmer. Vi må absolutt ha med statister her, og der har vi jo selvfølgelig en tanke om at dette spelet på Stiklestad som har gått i en årrekke vil være et fantastisk utgangspunkt for å få med folk som allerede er kjent med kulturen og perioden.
1: Ja, premiere. Snakker vi juli 2030, eller kan det komme på et annet tidspunkt?
2: Filmen er jo en del av det nasjonale jubileet som løper fram til 2030, og i 2028 så er fokuset på historier om oss. Og vi tenker også at det å legge premieren til første juledag 2028 gjør at filmen har et premieretidspunkt som går inn i 2029 med visninger på alle plattformer, altså pay-tv, altså leie-tv og etter hvert fri-tv gjennom et helt år inn mot 2030, og dermed kan være med på å løfte kunnskapsnivå og kjennskapet til historien bak slaget på Stiklestad. Så vi sikter oss inn mot julepremiere i 28.
1: Ja, helt kort til slutt, bare for å undersøke noen gang størrelsen på det her prosjektet. Hvordan også ser du for deg her? Vi ser jo, det her blir jo stort i Norge, men ser du også for deg en stor internasjonal lansering?
2: Ja, vi tenker jo at vi har en et stort internasjonalt publikum. Det så vi jo under VM, hvor stor fascinasjon er for dette vikingbildet som ble tatt av landslaget. Sånn at vi satser nå tungt både i Norge og utlandet med denne filmen, og skal ha et har allerede internasjonal salgsagent på plass som jobber med hvordan den skal selges til alle deler av verden.
1: Det sa Sigurd Mikael Korneliussen, produsent for det her store filmprosjektet om slaget på Stiklestad.

0: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Nå søng vi om en esedag.
3: Sommer dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. 2 dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no. Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
5: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Stjørdal Auto på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.

skal det handle om fotball, for fotballinteressen den vokser blant barn og unge, og klubbene I Trøndelag merker nå stor og økt pågang etter sommerens fotball-VM. Hos Vestbyen IL deltok 120 barn på fotballskole den siste uka før skolestart. Flere av barna forteller at Norges innsats I VM har gjort dem enda mer motiverte spill selv, skriver Adresseavisen. Dagleder Markus Fjærli Hetland sier klubben har fått flere henvendelser fra foreldre som vil vite hvordan barna kan begynne med fotball. Flere lag har også fått nye innmeldinger. Også Trond IL opplever stor interesse. Der har fotballskolen satt rekord med 200 deltakere mot 180 I fjor. Også Tine fotballskole I Selbu opplevde tilsvarende. Norges fotballforbund har foreløpig ikke tall som viser hvor stor VM-effekten blir, men forbundet sier interessen for fotball eksplodert under mesterskapet. Først når registreringene for 2027 klar, vil det være mulig å se hvor mye VM faktisk har påvirket rekrutteringen.

Så skal vi til treningssenterene. Et sådan sted kan by på så mangt. Et treningssenter på Hell I Stjørdal setter nye rekorder, og mener selv at det handler om mer enn bare trening. Ifølge Stjørdalsnytt så omsatt Hell treningsstudio for drøyt 5,2 millioner I 2025, noe som det høyeste nivået selskapet har haft. Driftsresultatet økt med nær 50% til over 400 000 kroner. Dagleder Marius Børset sier til avisa at det en lojal kundemasse. Det å følge treningstrender og lytte til medlemmens ønsker viktige forklaringer. Men Børset trekker også fram en annen rolle treningssenteret har fått, som sosial møteplass. Han sier mange ensomme og at en prat ved kaffemaskiner kan være minst like viktig som selve treningsøkta. Det et poeng som relevant på alle steder. Rundt omkring I Trøndelag så det selvfølgelig svært mange treningssenter, idrettslag og andre lokale møteplasser som tilsammen danner viktige arenaer for både folkehelse og sosial kontakt. Hell treningsstudio nå over 20 år, ble etablert I 2005.

Alvorlig syke kreftpasienter ved St. Olavs hospital i Trondheim må fortsatt dele rom med andre. Nå reagerer pasient- og brukerombudet i Trøndelag etter at to kreftpasienter fortalte Adresseavisen at de opplever situasjonen som uverdig. Pasientene peker blant annet på manglende privatliv og at sensitive samtaler med helsepersonell kan foregå mens en annen pasient er på rommet. Pasient- og brukerombud Elin Hagerup sier til Adresseavisen at det handler om mer enn komfort. Hun mener sykehuset må sikre både verdighet, integritet og taushetsplikt, også før en fremtidig ombygging er på plass. St. Olavs opplyser at de jobber med en plan som på sikt skal gi alle pasienter enerom, og håper å ha planen klar innen ett år. I mellomtida tilbys blant annet hørselvern dersom samtaler må gjennomføres mens pasientene er til stede. Ombudet mener det ikke er en god nok løsning. Saken er viktig for hele Trøndelag, fordi St. Olavs er jo sykehuset. Mange alvorlig syke trøndere har blitt sendt til for behandling. Også statsminister Jonas Gahr Støre sier til Adresseavisen at historien gjorde inntrykk, og at han håper forholdene blir bedret raskt.

0: Hei sann, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte jeg det, at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.
2: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
6: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom. Bygdemuseet i Meråker inviterer til familiedag i Pullen nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblandt får vi smak på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaféen er åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring blir skirsdag.

0: og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate.
3: Vi kikker litt på værutsiktene for torsdag 20. august vi her I Trøndelag. Bris av skiftende retning, periodevis frisk bris på kysten, skyet, perioder med regn, og fra formiddagen lange perioder med oppholdsvær, spesielt nord I fylket. 9 grader på Røros det ventet I dag, 11 på Oppdal, Trondheim får 12 grader, Steinkjær og Selbu 14 grader.
1: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
5: God ettermiddag Nea Radio
6: Det her God ettermiddag På Nea Radio Med Stian Elverum

Ja, Tears for Fears, everybody wants to rule the world. God ettermiddag, fortsatt. Klokka er bekka 3 eller 15 om du vil, med solid margin, og vi holder med selskap utover ettermiddagen her også. Det skal handle om Stjørdal Pride, som avholdes etter kvart her nå da. Vi skal høre mer om det om noen minutter. Aller først, her er Olivia Dean, Man I Need.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold. Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Lørdag så det klart for Stjørdal Pride 2026. Vi har med oss en av dem som sitter i styret for arrangementet, Marte Cecilie Stamnes Johansen. Hvor godt forberedt, hvor klar dere til det som skal skje på lørdag?
1: Nei, jeg vil nok si at vi like godt forberedt som de tre siste årene. Vi har jo grunnlaget jo nok så sterkt, så føler at vi er så forberedt som vi kan være på det her tidspunktet.
0: Mm. Fortell litt hva som skal foregå, hva slags arrangement blir det på lørdag?
1: Ja, det blir jo regnbuemesse I Kimen kirka fra klokka 12. Og så fra 1 til 2 så blir det litt sånn enkelt ansiktsmaling på torget. Før paraden går klokka 2. Så går vi en litt kortere rute I år og samles igjen på torget. Og der blir det appeller og musikk og litt sånn saft, kaffe og vafler og litt gode saker.
0: Ja, jeg må jo spørre, jeg har jo registrert at dere har savnet korpsmusikere, altså parademusikere. Blir det musikk?
1: Det blir musikk. Vi har fått tak I høyttalere, så det blir uten tvil musikk.
0: Mm. Hva slags parade ser du for deg at det blir?
1: Nei, det blir jo fargerik da. Fargerik parade med litt dans og forhåpentligvis å møte mest mulig opp.
0: Ja, for det litt viktig at folk blir med på det her.
1: Det det.
0: Du, Marte, si litt hvorfor du har engasjert deg I, du jo styremedlem I Stjørdal Pride, og du leder I Stjørdal Amnesty, og jeg vet ikke om Amnesty har noen sånn spesiell rolle I arrangementet?
1: Jeg jo Amnesty Stjørdal sin representant I Pride-styret. Og Amnesty jo stor fan og stor tilhenger av Pride. Så det var gjennom Amnesty da at jeg ble introdusert til Pride og fikk muligheten. Nå når jeg fikk høre at jeg startet på Stjørdal, så bare hoppet jeg på muligheten å få sitte I styret som representant. Av Amnesty.
0: Ja, jeg hører jo på dialekta. Du er kanskje ikke innfødt stjørdaling?
1: Nei, det ikke jeg.
0: Men likevel, altså, du velger å engasjere deg I det her. Jeg har lov til å spørre, hva det med Pride og det her jobben som gjøres rundt Pride som du mener viktig?
1: Nei, altså, det jo retten til å være den man og elsker den man vil. Og uansett om man for og imot, så det viktig at de som homofil, bifil, transperson skal få være den de uten fordommer og sånt.
0: Og det å engasjere seg på det her nivået du gjør, det viktig også I 2026?
1: Det det. Det ser du. Ja, verden har gått litt fremover, men det har også gått litt tilbake, så jeg føler at når man ser at verden går tilbake, så det viktigere enn nok en gang å møte opp og vise at vi støtter retten til å være den man vil og elske den man vil.
0: Mm. Du engasjerer deg så sterkt at du også har engasjert deg mor. Berit Stamnes Johansen, du med du også. Fortell hvorfor du med på det her?
2: Jeg vil nå si at det omvendt.
0: Ja vel?
2: Det som har vært med I Amnesty Stjørdal I mange, mange år. Så de som har dratt ned min matte. Så mor var nok aktivist først, ja.
0: Og det har du fortsatt å være, og hvor sterkt engasjementet i 2026?
2: Jeg må si at det veldig sterkt. For det som Marte sier, at det trengs virkelig når du ser kommentarfeltet rundt omkring også, og du ser også bort i USA, Polen og diverse andre land der du faktisk blir både banket og fengslet for å være homofil. Og det frustrerende og veldig, veldig vanskelig å se hvordan verden behandler mennesker som ikke er A4, og ikke er sånn som du vil ha det selv om du er imot det, så kan mennesker få være den de er, og det blir bare viktigere og viktigere. Og så er det mange som er litt imot dette, det er for mye pride-flagg, og det er for mye sånn og slikt, men det er på grunn av sånne som tenker sånn at det er veldig viktig. Ja. Å stå opp for deg som har det sånn.
0: Ja, du kommer jo inn på det her med mye pride, og ofte lange feiringer, og man feirer det, markerer det på ulike tidspunkt, så det, jeg har kanskje inntrykk av at det var et pride-flagg her og der til stadighet. Du er ikke redd for at det går inflasjon, og at bevegelsen mister litt makt på, det, på den måten?
2: Jo, jeg skjønner hva du tenker, men nå er det sånn at alle, det er noen forskjellige byer som har det på forskjellige tidspunkt. Alle byene har ikke det samtidig, det er derfor det blir dratt ut såpass mye. Men jeg tenker det at du kan se et fotballflagg fra en balkong hele tiden, for den som er veldig engasjert i fotball. Du kan se vimpler på ting andre er veldig engasjert i, så hvorfor skal ikke du klare å tåle å se et flagg, et regnbueflagg en måned?
0: Mm.
2: Hvis du henger det opp i flagget, da tenker jeg at det, da må en tenke seg litt om på hva en henger seg opp i, tenker jeg da.
0: Ja.
2: For jeg bryter seg med om hvor andre flagget.
0: Nei, Berit, jeg må jo spørre deg, gjennom ditt lange engasjement, har du selv personlig opplevd ubehageligheter med å være med på det her?
2: Ikke akkurat når det gjelder Pride, men at jeg har vært med i Amnesty, så når vi står stand, så har jeg opplevd det og blitt, at vi har blitt kjefta på torgkvartalet, fordi at det er våres skyld at det har kommet asylsøkere og sånt, så da fikk vi reell kjefta, men bortsett fra det så har det gått veldig greit.
0: Ja.
2: Så, men på nettet der har jeg blitt både kalt landsforræder og det som verre er, men det er noe sånt som jeg må bare ta med når en når en engasjerer seg, men da viser det igjen at det å engasjere seg og være motbør til all hetsen, det er veldig viktig.
0: Ja. Hva med deg, Marte? Har du opplevd ubehageligheter i forbindelse med engasjementet ditt?
1: Ja, det er jo noe av det samme som mamma har opplevd. Er det. Så jeg har jo også vært involvert i politikk. Politikken før det, så jeg har fått hørt midt i kommentarfeltet, jeg har fått noen personlige meldinger som man helst ikke skal få.
0: Ja, og så det snakkes jo mye om kommentarfelt og folks bruk av det i disse tider. Er det muligheten å være helt anonym bak et tastatur som gjør at denne situasjonen, både det å være politiker, det å engasjere seg på andre nivå i landet, er så fryktelig tøft for tiden?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det har jo vist seg at det er veldig lett å være veldig anonym, for det er jo mange man sliter med å få tak i av de som spyr ut masse.
2: Men samtidig så er det vårt veldig Jeg vil si det virker som folk synes det veldig vanlig med hets på nett og sånt, for å stå nå frem med fullt navn og gi drapstrusler, så jeg vil si at det har forverret seg mye de siste årene nå da på sånne ting. For du gjør ikke det lenger, du står frem med fullt navn, og det synes jeg er bekymringsfullt da.
0: Og derfor er det kanskje ekstra viktig da å bli med på paraden på lørdag i Stjørdal. Enten man er det ene eller det andre, så er det vel viktig å stå opp mot det som ja, skjer i kommentarfeltet.
2: Ja, det er veldig samhold og vise støtte og styrke til deg som står i det. Det synes jeg er veldig viktig.
0: Et siste spørsmål til deg, Marte, da. Er alt, vi kom vel inn på det helt i starten nå, men er alt klart til lørdagens arrangement?
1: Ja, vi mangler bare litt småtteri og kjøp inn og sånt, så...
2: Det full kontroll.
1: Er vi klar?
2: Vi mangler litt vakter, det gjør vi.
0: Ja, det sa til slutt Berit Stamnes Johansen. Hørte også Marte Cecilie Stamnes Johansen. Begge engasjerte deltakere og arrangører av Stjørdal Pride som går av stabelen nå på lørdag.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
5: God ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

Polaris Media, som eier blant andre Nia Radio og flere store og små mediehus i Trøndelag, leverer nå sitt sterkeste halvårsresultat på flere år. Ifølge NTB, gjengitt av Sjølarsnytt, fikk konsernet et resultat på 150 millioner kroner i første halvår i år. Det er 45 millioner mer enn i samme periode i fjor. Bare i andre kvartal endte resultatet på 96 millioner kroner, 18 millioner bedre enn i fjor. I Norge skyldes utviklingen blant annet 8% vekst i inntektene fra brukerne, altså du som abonnent, samtidig som kostnadsveksten har vært lav. Konsernsjef Per Aksel Kok sier i en pressemelding at digitale brukerinntekter fortsatt er den viktigste driveren for vekst. Polaris vil samtidig fortsette å investere i journalistikk, teknologi og kunstig intelligens. For Trøndelag er utviklingen særlig relevant fordi Polaris Media har røtten sine i Adresseavisen i Trondheim og eier en rekke lokale medier i regionen, blant andre, som sagt, oss i Nea Radio. Kok varslet tidligere i sommer at han går av som konsernsjef i løpet av det kommende året, etter mer enn 30 år som toppleder i Adresseavisen-konsernet og i Polaris Media.

Er du begeistret for malte, så må du følge med nå, fordi det bugner av den slags i fjellet. I Tydalen så er det slik at det er faktisk flere bær enn det er folk som plukker dem. Det skriver avisa Selbyggen, som har snakket med flere erfarne maltplukkere i kommunen. Halstein Engan sier at den aldri har plukket så mye som i år, mens Jon Pølsby omtaler årets sesong som en av de bedre på lenge. Han har til og med slått sin egen rekord fra storåret 1997. Men veteranene legger merke til en annen utvikling. Det blir færre maltplukkere. Olav Kirkvold sier til Selbyggen at det rett og slett er mer malte enn det er plukkere av den. Og med en ungdom kan ha mulighet til å tjene noen tusenlapper på å plukke for salg. Og for trønderne som fortsatt vil sikre seg fjellets gull, så er det ikke for sent. I høyden i Tydal er det fortsatt slik at bæra ikke er overmoden. Dessuten kan neste storfangst allerede være på vei. Pølsby mener at det også ser ut til å bli et rekordår for blåbær i Tydal.

0: Ja.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
2: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kråkstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skadene oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
3: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21-23. August. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
6: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værningskirka, Hammer Hagesenter.
7: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: over nå.
1: Ja, men hvor mye skal du ha?

0: Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først, og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Vi kikker litt på fredagsværet i Trøndelag by. Nordlig eller skiftende bris, skiftende skydekke, regnbyger, vesentlig i sør. Utrykt for tordenvær sør for Trondheim, perioder med sol, vesentlig i nord. Litt stigende temperaturer fredag, 13 grader på Røros, 14 i Oppdal, mens det 15 grader venter både i Trondheim, Steinkjær og Selbu.
4: Her er god ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

Ja da, og riktig god ettermiddag fortsatt. Det er torsdag, en regnfull dag i Midt-Norge. Men, eller meteorologen lover, det blir rett å si. God vær når vi kommer til uken. Det er bare å glede seg til det. Og nå skal du få litt partymusikk fra ABBA, og så skal vi innom noen som er klar for Rosenborg. Fotballspill her, sånn synligvis. Og så skal vi snakke med Kjell Inge Røkke, som gir 250 millioner til Innherred og Bakketun om et par strakser.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen. Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.

A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening.

0: Rosenborg bekreftet i dag at de kjøpte den danske spissen Amin Chiaka, og prislappen skal ligge på over 50 millioner kroner, skriver blant annet Adresseavisen og Danske Tipsbladet. Dette er en stor investering for Rosenborg, en de er glad for å ha klart å gjennomføre, det sier sportssjef Alfred Finnbogason til Adresseavisens reporter Petter Rasmus.
1: Veldig stolt og veldig fornøyd, selvfølgelig. Det er en stor signering for Rosenborg, og ja, et stort steg og godt signal for klubben at vi ja, kan signere spillere som kan bidra til oss, ikke bare nå, men også til fremtiden.
2: Vi har jo rett og slett spekulert på om dette er en spiller som Rosenborg har hatt råd til, om å ha penger rett og slett til å kjøpe, når jeg regner med det sprenger de håndpengene du har, så du måtte ha fått klarert det her hele veien opp i styret. Hva slags dialog har det vært knyttet til det å bruke så mye penger på en spiller?
3: Ja, det fotball er ikke alltid enkelt, fordi det kommer special case til oss som dette er. Det er en ung spiss som skårer mål, så er det særlig for oss og viktig å beholde ham her, fordi det var også en mulighet at hvis andre klubber kommer inn, at FCK kan kalle han tilbake og selge ham til andre klubb. Det var det største risiko som vi har hatt.
0: Danske Amin Chiaka har skrevet under en avtale som binder han til Rosenborg til ut 2030. Og hovedpersonen som har skåret i 6 strake kamper for Rosenborg er selvsagt glad for å være i Trondheim.
4: Det er deilig at det kommer på plass. Jeg er glad for å være her. Jeg har haft en god start, så nå er det bare om å fortsette med å gå hårdt.
2: Forholdet til prislappen din, Amin, hva slags forhold har du til den? Du er en svært dyr mann for Rosenborg.
4: Jo, det er ikke meg, der har lagt prisen. Det var noget, de har forhandlet til i vinters. Det kan jeg ikke forholde mig til. Jeg kan forholde mig til, hvad jeg gør på banen. Men jo, spicen, det nåede ikke helt op. Det er også for meget imponerende, hvis det nåede helt op. Men jo, som jeg også har sagt før, jeg er utrolig glad for den splice. Ikke så meget med pengene, bare som sagt med budskabet. Det vi snakker om før med kærlighed. Det har jeg ikke set før, der er nogen, der har lavet en splice som en spiller. Så den kærlighed for på Lærkendal og splicen og så videre, det er noget, man drømmer om som lille.
0: Det sa Amin Chiaka. Han ble intervjuet av Adresseavisens Petter Rasmus, og i Adressa så kan du lese alt om storovergangen.

vi skal aldri gå hjem før soloppgang, Ramon, her i Nea Radio. Så skal vi etter hvert snakke om været også. Vi har jo en dag vi skal trompe oss gjennom I dag da, før det etter hvert skal bli mye, mye likere til uken som kommer ifølge meteorologen da. Så skal vi nå liksom leve oss bare gjennom den regntunge dagen her, og så allerede til helga skal det, ja, skal ikke så mye til før det blir likere enn det her da, men det skal bli mye likere. Snart skal vi til Kjell Inge Røkke som nå blar opp penger og gir penger til Innherred og Bakketun Folkehøgskole, 250 millioner kroner faktisk til sammen. Først, her Synnevo.

Kjell Inge Røkke donerer nå 250 millioner kroner til et nytt fond med utspring i Bakketun Folkehøgskole i Verdal. Det skriver avisa Innherred. Fondet får navnet Mulighetsfondet Bakketun, og ble kunngjort i forbindelse med 50-årsjubileet for Røkkes avgangskull fra Folkehøgskolen. Pengene skal brukes på ideelle og allmennyttige tiltak som kommer mange mennesker til gode. Det kan bety blant annet støtte til foreninger, lag, grupper og andre initiativ. Støtten skal ikke gå direkte til enkeltpersoner. Røkke sier i pressemelding at Bakketun og menneskene han møtte der har hatt stor betydning for han, og at han ønsker å skape muligheter for andre. Verdalingen Øyvind Hovdal, som gikk i samme klasse som Røkke, blir daglig leder for fondet, og stiftelsen da, som skal opprettes. Et uavhengig styre skal bestemme hvordan pengene skal fordeles, og de første tildelingene er planlagt i første halvår 2027. Dermed kan et 50 år gammelt skolefellesskap i Verdal etter hvert gi økonomisk støtte til frivillige og allmennyttige tiltak, også med betydning langt.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5.–6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5.–6. september.
5: God ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

Ja, det godeste Like a Bird og Nelly Furtado her i Nea Radio. Så var det der jeg berømte værvarslet da. Hva er det vi har foran oss her nå? Resten av dagen i dag skal det være over gjennomsnittet bløtt, for å si det sånn. Men det skal begynne å roe seg i morgen formiddag. Da skal det bli brukbart vær oppe i den 14, 15, 16, 17 grader, cirka rundt der da, rundt om i Dalfør og byedene våre. Det skal bli glimt av sol også i morgen kveld, og så skal det, men det fortsatt noe fare for regn da ut helga som kommer om mandagen. Og det er vi ellers godt vant med. Men fra tirsdagen, og onsdagen og torsdagen og fredagen i hvert fall, som vi ser nå da, i hvert fall av langtidsvarslet, så har vi temperaturer på vente som er sånn 18-20 grader, og det er ikke minst det her fenomenet sol som er meldt sin ankomst til uka. Med litt skyer det kan det bli, men for det meste brukbart pluss pluss, i hvert fall i forhold til det vi har hatt så langt. Trivelig da, at sommeren kommer og hilser på litt rann, i hvert fall her til oss også. Det er lørdag, på en søndag. Det

Og om ikke var nok at det drives med E6-prosjekter mellom Trondheim og Stjørdal, og Stjørdal og Levanger, så skal det skje også ting lenger sør. En viktig bit av E6 skal oppgraderes, og det er den 86 år gamle Lundabrua nord for Lundamo i Melhus. Den skal rives og erstattes med en ny bru. Statens vegvesen har lagt ut jobben på anbud nå, og prosjektet er anslått å koste rundt 70 millioner kroner, skriver Trønderbladet. Den nye brua blir 38 meter lang, i tillegg skal det bygges rundt 300 meter ny veg, og arbeidet er beregnet til å ta 14 måneder. Dette kan bli merkbart for mange som bruker E6 sør for Trondheim. På strekningen passerer rundt 11 000 kjøretøy i døgnet, og 18% av dem er lange kjøretøy. Vegvesenet skriver derfor at trafikkavviklingen blir utfordrende mens arbeidet pågår. Bakgrunnen for prosjektet er betydelige skader og redusert bæreevne på dagens bru. Når den nye brua står ferdig, skal den gamle rives. Og den nye brua, den får navnet Lundamobrua.

Nå skal det handle om skjenking, og et serveringssted i Oppdal risikerer noe prikka på sin skjenkebevilgning etter at de ikke hadde godt nok utvalg av alkoholfri drikke, det skriver avisa Opp. Det var Securitas som først gjennomførte kontroll ved det runde mathus på Oppdal Gjestetun. Ifølge kontrollrapporten var serveringsstedet tomt for blant annet Munkholm, og nye varer var ikke ventet inn før flere dager senere. Alkoholforskriften krever at steder med skjenkebevilgning også skal ha et rimelig utvalg av alkoholfrie eller alkoholsvake alternativer. Oppdal kommune varsler derfor at runde mathus får prikk. Saken er lokal, men det her er nok relevant også for flere skjenkesteder rundt om i Trøndelag. Bare for å ta det, prikksystemet skal sikre at restauranter, pubber og serveringssteder følger kravene i alkohollovgivningen, og hvis du lurte på det, 12 prikker i løpet av 2 år kan føre til at skjenkebevilgningen blir inndratt i 1 uke. Og for ordens skyld, driveren på Oppdal har frist nå denne uka med å uttale seg før kommunen tar stilling til saken.

0: nybygg, oppgradering, hus eller hytte, JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no.
5: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest.
6: Vi kjører skiten dit, og vi kjører skiten dit.
5: Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
7: Du finner oss på AgriShow.
8: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom. Bygdemuseet i Meråker inviterer til familiedag i Pullen nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblandt får vi smak på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaféen er åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring blir skirsdag.

You're so precious to me, Maria Haukås Storeng og Måns Helmerløv. Her inne i radio så skal vi få med oss nyheter når klokka blir 17 etterpå. En god time musikkmix fram til det blir 6. Petra Marklund, nå denne torsdagen, vi skal ta hendene mot himmelen og ønske solen velkommen til etter kvart her, minutter av uken i hvert fall.

0: Lars Løvold har trukket seg som leder I Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som I gang I FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet I dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt I 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum. Nea Radio.
2: Du, vi skulle ikke ordne verandaen nå.
3: Det kan ikke jeg noe mye med, da.
2: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
3: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
2: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
3: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
2: De har gratis utleiehengere, også.
3: Ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
2: Bra, kom da.
4: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger I ro og fred. Vi holder til I Øyvegen 30 til Hell stasjon.
5: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
8: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
9: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
10: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
11: Banker ditt hjerte bare for meg, eller har du noen annen?
12: Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. 2 dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
13: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
14: Den din. Jeg brukte den til å

0: børste av støv på dashbordet.
1: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
3: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.
4: Programmet presenteres av...
5: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag I Nedalen, Stjørdal, Malvik og I Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Heisan, håp og gjensyn, skal du si. Det vi er trivelig at du er med igjen da, for en god dose musikkvariasjon. Det er det som er litt av poenget med det her programkonseptet. Nå er vi på plass med Matoma og Becky Hill i første omgang. Her er False Alarm.

Lasse Grey hører du her i nye radio- og musikkmiksen. Som mikser inn ny og gammelt, og trøndersk med alt mulig rart, og trøndersk med trøndersk. Vi skal til 7. fargehusets ferskeste materie. Her deres 7 sorter, jeg vet ikke hvem sikter til, men har det noe med jul her da? Jeg vet ikke, litt usikker. 7 sorter i hvert fall, en spør du meg. Nydelig låt fra gjengen som ellers søng om vennploga og den slags.

klassiker som ikke trenger nærmere beskrivelse der da, fra Britney Spears, hvis du hadde mellomnavnet hennes var Jean, Britney Sean Spears, debutert i 1999 da, og det en litt av en karriere da, men som født i 1981 har hatt det. Husker utrolig godt når den melodien der kom. Det var tider, det kan man si. Det var tider også når Caroline Krüger slo gjennom med den her for alvor, eller kom med den her da. Her for vår jord i musikkmiksen på Nya Radio.

Redd Jokke og Valentinerne, litt sånn brå brutal slutt på den her, det nå for så vidt greit nok det. Her i musikkmiksen i Nea Radio, på Dårlig Fint, der du vi skal innom en svensk artist nå, som heter for Sara Maria Larsson, Sara med Z, faktisk navnet hennes også. Ikke S altså, det var mitt poeng. Født i 1997, damen Sara Larsson. Det her hennes kanskje største slager gjennom tidene. Rush Life i

All Rise og Blue her i Nea Radio. Ja, vi heller gå an her i musikkmiksen i Nea Radio med trønderske slagere da. Og da det så sagt Børge og Bekka her nå. Baby, please don't go.

Ja, det var As Long As You Love Me og Backstreet Boys, en radioklassiker fra tidenes morgen her på Mea Radio. En relativt ny melodi her fra Craig David, det Rain i musikkmiksen. Mitt navn, det Stian Elverum.

pinne for landet, godeste Ingebjørg Bratland, her på Meradio. Takk for at du hører på Musikkmiksen, det trivelig det. Og så håper jeg at du har nyttet den siste sunden, det blir mer plutselig. Her Hear Me Song, Dawn Brothers, og Dawn Brothers, Steve Wolf og Double Cream i Meradio. Hear Me Singing heter låta.

0: programmet presenteres av
1: Norske bunader I Prinsens gate.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
4: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
3: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
6: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no. Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
8: Karen Klan.
9: Hvor ringer du fra, Karen?
8: Oppdal.
9: Ny jackpot dette ut I Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
10: Du var ekstremt rolig av det.
8: Ja.
10: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
8: Ja, det helt vilt.
10: Det, få høre på gjengen bak deg da.
8: Ja, nok må si den da.
10: Gratulerer, det står I hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
8: Ja, tusen takk.
9: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, I butikk og på nett. Radiobingo.no

Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet

0: I gang I FPU sikre gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune I Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke I Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet I går og fortsetter I dag. Ulykken skjedde 6. august I en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Håper at du har en superduper torsdag. Den trenger ikke å være superduper. Vi skal alltid klare å løfte et hakk eller to, dersom den ikke er perfekt allerede. Og det skal jo så mye til for at ting blir perfekte, dersom man har høye forventninger til hva perfekt er. Nå snakker jeg, kjenner jeg, sånn at det bare vikler seg inn, og det kommer til å bli et kaos som jeg ikke kommer ut av igjen. Så da gjør vi det enkelt. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg litt utover i dag.

0: 20. august det I dag, og vi skal se tilbake på historia for å se om vi har noe å lære, eller om vi bare finner noen fun facts på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte I 1960. Da startet NRK med regulære fjernsynssendinger. Det var Kong Olav som erklærte fjernsynet offisielt åpnet på denne dagen her. Det var en 18 år gammel engelsk innbruddstyv som fikk tredjegrads forbrenning på 90%. 90% av kroppen sin på denne dagen her I 1996. Han klatret inn I det han trodde var et solarium I Salisbury Hospital, men så var det en radioaktiv maskin, og den ble brukt til å behandle alvorlige hudproblemer. Det ville ha drept fyren på 45 sekunder, men han kom seg da heldigvis ut etter 15 sekunder. Han var riktig nok alvorlig brent, da, så det greit å sjekke også hva man driver med en gang iblant. Det var også en rapport som kolliderte med at kolikk var naturens måte å få foreldre på andre tanker enn å få et nytt barn for tidlig på denne dagen I 1998.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara som skapt for norske forhold.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
6: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues I hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
7: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
8: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Jeg synes den rapporten var så veldig, veldig rar, at kolikk liksom er naturens måte å få foreldre på andre tanker enn å få et nytt barn for tidlig. Har en del oppfølgingsspørsmål til de som skrev den rapporten der, lurer også på hva slags type studier som ble gjort rundt det, eller undersøkelser i det minste da. Jeg bare tenker at det er greit å se på både rapporter og forskning generelt med bitte litt grann skepsis, det må være lov. Vi skal snart se litt grann på dagens uttrykk, tenker jeg.

I dag skal vi til et uttrykk som jeg aldri har hørt før. Katilinariske eksistenser. Det en tale av Otto von Bismarck I 1862 og betegner opprørske personer som tør alt fordi de ikke har noe å tape. Det ble et begrep som de fort begynte å ta I bruk I Tyskland, men at etter hvert så tok vi det også I bruk I det norske språket, og uttrykket spiller seg på den fallerte romerske patrisieren Catilinas konspirasjon og kuppforsøk I Roma I år 62, og foretagene ble forhindret av Cicero, en av de agitatoriske taler mot Catilina har gitt ettertida et inntrykk av en desperat revolusjonær som planla å brenne byen og innføre radikale jordreformer og det ene med det andre. Hadde ikke noe å ta på han.

det nærmer seg helg, og det jo grunn god nok til å kjenne litt på deilig stemning det. Og så det noe vi holder på med hver dag som ikke nødvendigvis så godt for oss rent fysisk da. Smarttelefonen vår, den har vi med oss overalt. Vi sjekker mail, vi på sosiale medier, vi svarer på meldinger, det ringes og det ene med det andre. Altså vi går med bøyd nakke og kromme skuldre for å få på denne telefonen riktig. Og kan det egentlig skade nakken vår? Svaret får du snart.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Det mye snakk om mobilnakke, og jeg har hørt mange foreldre si til barna sine at man må legge fra seg skjermen en gang iblant, både smarttelefon og nettbrett, fordi at man får vond nakke av det. Og det finnes også artikler på internett som sier at den telefonen bør bort lite grann, for hvis ikke får du vondt i nakke og skuldre. KK har sjekket med sine eksperter på mobilnakke og hvordan det med smerter og holdning der, og i dag så det utført mer forskning på temaet, og det sies at undersøkelser som gjort i alderen 18-65 år, så finner ikke forskerne en eneste assosiasjon mellom tekstnakke og nakkesmerter, eller hyppigheten av smerter, eller den maksimale nakkesmerten for voksne. Så da kan det jo hende at det noe annet som skyldes, da, men det svært vanlig med nakkeplager, og de fleste av oss har jo også vært plaget av rygg- eller nakkesmerter i løpet av livet.

Det skal sies at ekspertene til KK ikke har lyst til å se helt bort ifra at mobil og nettbrett kan være en del av grunnen til at vi får rygg- og nakkesmerter, men de tror det mer sammensatt enn som så da, at det gjerne noe stress tilegnet, at man ikke vant med å sitte med bøyd nakke over så lang tid, og at det andre faktorer som også med på spillingen på at vi kjenner litt på mer smerte i nakke, skuldre og ryggpartiene våre.

Vi har jo akkurat fått avkreftet at nakkesmerter og ryggsmerter ikke nødvendigvis kommer av mobil ene og alene, men er det noe vi får fra mobil ene og alene, så er det rart fjes når vi driver og tar selfie. Og hvis du synes at du ser annerledes ut på selfie, så har du helt rett, fordi frontkamera på mobilen, den endrer på utseendet vårt. Det er veldig mange som går til kirurger for å få fiksa på utseendet sitt etter at de ikke har tålt ansiktet sitt selv etter å ha tatt selfie. Dessverre er det sånn, men vi holder mobilen for nærme når vi har på frontkamera, sånn at virkeligheten av fjeset vårt blir forvridd. Åshild Tveit Ramstaden, som har lang erfaring med som portrettfotograf, hun forklarer at selfie-kamera har en vidvinkellinse som gjør at store deler av ansiktet vårt og kroppen vår som objekter står for nær kamera og vil bli forstørret eller forminsket utifra hvordan man holder kamera i vinkel når man tar en selfie.

0: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg da.
1: Jo, jeg går ut i bua mi.
0: Du har ikke noen bu.
1: Snart så har jeg ei bu.
2: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hell stasjon.
3: Det er Hammer Hagesenter, det. Vi som helter trøyne meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
6: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom i vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.00.

Denne torsdagen her går unna, og den går først og fremst unna fordi det så utrolig hyggelig selskap her. Og når det utrolig hyggelig selskap her, ja da flyr tida fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt for meg selv og sett på at maling tørka. Altså, det noe med tida. Den går fort når man koser seg, og så går det ekstremt sakte når man kjeder seg. Så hvis du kjeder deg, prøver vi å få opp stemningen i løpet av den neste timen. Jeg skal gjøre et forsøk i hvert fall på å holde denne torsdagen din oppe litt, så jeg håper du har lyst til å være med og gi meg sjansen.

0: Vi tar en liten sniktitt inn I kalenderen nå for å se hva slags merkedager vi har den 20. august. Og I dag så myggdagen, altså verdens myggdag. Og en ting jo liksom det å lære mye om myggen, men det også et eller annet med å skaffe seg kjennskapen til den sykdommen som myggen gjerne drar med seg, malaria. Så selv om det heter verdens myggdag, så det jo en slags malariadag, fordi malarian kommer fra myggen, ble oppdaget for første gang I 1897 av Sir Ronald Ross, og så får du lese resten selv da. Den internasjonale dagen for medisinsk transport I dag, og det jo umulig å se for seg hvordan det ville ha vært uten rullende senger, rullestoler, krykker, gåstoler, og så videre og så videre. Merkedag å være takknemlig for, eller I hvert fall det transportmidler å være takknemlig for. Og til slutt tar jeg med at det Hawaiian pizza-dagen, og jeg merker at det litt sånn betent tema med tanke på ananas og pizza og den debatten der.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Herje!
5: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
4: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
5: Jo, kanskje det!
4: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her?
5: Kan ikke du få til du? Vær så snill!
6: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
7: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen! Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
8: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.

0: Heisan, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte det at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis at du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.

sender ut en gratulasjon både til Bernt og til Bernhard. Gratulerer så mye med navnedagen begge to. Jeg håper at det blir massevis av oppmerksomhet og lykkeønskninger og at navnet bæres med stolthet, at det blir en eller annen slags feiring og litt kos rundt det. Det dagens sitat vi skal ha med oss også. Ord for dagen som kommer fra Ingrid Bergman som sa «Alder som å bestige et fjell. Man blir nok andpusten, men det mye bedre utsikt der oppe.»

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Forskere i USA fra Baltimore mener at latteren vår med venner og romantiske partnere ulik. De mener også at vi i stand til å skille på andres latter. Det en studie som har blitt publisert i Journal of Nonverbal Behavior. Og mennesker utstyrt med evnen til å le, og vi begynner å le fra vi rundt 4 måneder gamle. Og så antar man at det en evolusjonær tilpassning som har kommet forut for menneskelig tale da. Men det å le ikke bare for oss mennesker, trolig så kan det tørres tilbake til forfedre, altså gorillaer, skimpanser, orangutanger og rotter kommer også med latterlignende lyder ifølge forskningsartikkelen. Men vi ler altså forskjellig med venner og partner, og den mest naturlige latteren, den får vi visst med venner.

kan jo være greit å vite at det revolusjonært da, at latteren med venner blir vurdert som høyere, varmere, mer skiftende, naturlig, avslappende, pustende og dominerende sammenlignet med latteren man har med den romantiske partneren sin. Så trenger det jo ikke akkurat å bli noe dårlig stemning når man reagerer på at det en mer naturlig latter som ligger der i vennskapet da, enn i forholdet. Så blir spørsmålet selvfølgelig om hvor dypt vennskapet i parforholdet går da, for da kan det jo plutselig stille seg annerledes.

0: fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
0: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Sound system, because we're going to...

Ibiza. Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine, altså, men det er ganske mørkt og makabert det opplegget her. Det handler om hvordan vi forlater jorda, eller hvordan begravelsen vår blir. Det er jo gjerne sånn, og har vært i mange år, at man begraves i jorda eller kremeres. Det er liksom de vanligste måtene. Men så har det over Atlanterhavet da vært mulig å velge såkalt vannkremering en stund, der kroppen puttes inn i et rør og blir nedbrutt og etterlater seg kun væske og knokler. Det har begynt å komme seg til Storbritannia nå. En prosess fungerer slik at man begraves i det som kan ligne på en forstørret vaskemaskin. Og deretter så beregnes det hvor mye vann og kaliumhydroksid du trenger. Og så tilsettes det da for å løse opp kroppen din.

Det å sette et punktum for livet I en forstørret vaskemaskin tar omtrent 90 minutter da, før du redusert I knokler, og så blir knoklene renset, tørka og knust I aske, slik at man får asken utlevert som om man kremert. Men vannkremering skal være et mer miljøvennlig alternativ til begravelser og kremasjoner da, enn tidligere, og det har begynt å ta seg opp I Storbritannien, og så får vi se da, om det sprer seg utover I Europa, og etter hvert blir et større alternativ her også.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
2: Stjørdal Auto på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrisjå på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrisjå på NEA Radio, fredag fra klokka 13.00.

Jeg håper at du har en herlig torsdag, selv om man liksom på den greia hvor ting begynner å komme i gang igjen. Hverdagen tilbake for fullt fordi skoleferien over, så regner jeg med å tenke på at de aller fleste ferdig med ferie nå, og at hverdagen tilbake. Men du skal se at det går seg til rimelig kjapt, og så det bare å få inn rutinen med en gang da. Den rutinen hvor man tar seg en pause, eller tid i løpet av dagen, korte pauser for å fokusere på noe annet kjapt da, sånn at man kan jobbe mer effektivt og stressfritt gjennom dagene. Det kan være lurt, da kan du gjøre deg selv og mange andre en stor tjeneste. Vi bruker pausa på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og i dag så går det som dette. Det tar 22 timer å lage Smarties helt fra bunnen av. Hvert minutt så spises det 16 000 Smarties i Storbritannia.

Da vi vel ferdige da. Jeg har ikke mer på hjertet holdt jeg på å si. Altså, det skjer jo aldri, tror jeg. Jeg har I hvert fall ikke opplevd at jeg har gått tom for ting å si, så jeg får fortsette å plapre på bakrommet her, mens du nyter torsdagen videre. Uansett hva planen så satser jeg på at du får en fin torsdag, og at vi høres igjen her samme tid og samme sted I morgen, så skal jeg få lettet mer trøkk fra hjertet I form av ord da. Vi snakkes. Ha det!

0: Hatchling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plen. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
4: Sommerdansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: alt det som du var.
1: Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 3,99 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
3: GM Graveservice AS søker traktorførere. Til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skiten dit, og vi kjører skiten dit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe det også.
2: Du finner oss på Agrishow.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
4: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
5: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Åh, jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
7: Jep, nye bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
8: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
10: Bygdemuseet I Meråker inviterer til familiedag I Pullen, nå søndag fra klokka 11. Ulike aktiviteter for store og små deriblandt, for vi smaker på sluring, og det blir innvielse av en ny veitrasse. Kaféen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring blir skirsdag.

0: Show arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. AgriShow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: AgriShow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På nordisk dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Hei sann, det her Bård Danielsen. Jeg vil bare fortelle at førstkommende mandag så Trønderfrokosten tilbake igjen. Da det nok en gang tid for...
1: Mornings!
0: Og merkte jeg det, at fra nå av så startet Trønderfrokosten klokka 6 om morgenen. Var i 4 timer, 6 til 10. Så hvis du tidlig opp, skru på radioen da, så høres vi i Trønderfrokosten fra mandag 24. august.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500, en pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
3: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
2: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
5: Sendingen presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Fredag sender Nea Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på Nea Radio, fredag fra klokka 13.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Du, vi tar turen etter byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
3: Hva du mener med takstoler?
2: Takstoler? Du vet da hva det er?
3: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
4: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
5: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
1: Det kan ikke jeg noe mye med, da.
0: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
1: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
0: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
1: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
0: De har gratis utleiehengere, også.
1: Ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
0: Bra, kom da.
2: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger, i ro og fred. Vi holder til i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
3: Husk, Agrishå på Frigården i Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishå.no.
4: Agrishå presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
6: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse, da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
3: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
2: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
5: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
3: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
4: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.00.

0: Kari Selbu.
1: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Husk Agrishå på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishå.no.
3: Agrishå presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Det beste i livet er gratis.
7: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: med midnatt.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Stjørdal Auto på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
4: Hva med en skikkelig god biffmiddag den helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt biff av storfe fra Spar. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Medlemskap fra kun 399 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.00.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Få med deg Selbutreffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
2: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
1: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbutreffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, dem fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.00.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21.–22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Fredag sender NEA Radio direkte fra Trøndelags største landbruksmesse, Agrishow, på Stjørdal. Traktorer, maskiner, folk og fe, alle kommer innom I vår 4 timers direkte sending. Agrishow på NEA Radio, fredag fra klokka 13.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues sin hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.